Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: Aleksandar Evora se priprema vijesti u informativnom programu, uskoro će u studio. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, Slavica Ričina i Draško Ratković su spremni da vas uvedu u ovaj dan.
1: Evo čemu ćemo to malo više pričati, kada je riječ o temi jutra, iako je ljeto pogodno za renoviranje stanova, adaptaciju, kupatila ili gradnju kuće, činjenica je da je posljednjih godina teže doći do majstora nego do novca za tu namjenu. Za mnoge to postaje izvor višemjesečnog stresa i neplaniranih troškova. Posao koji se realno može završiti za nekoliko dana ili sedmica traje mjesecima, pa i prvobitno dogovorena cijena raste iz dana u dan, a izvođači se pravdaju poskupljenjem materijala, pogrešnom procjenom ili nepredviđenim radovima koji, kako tvrde, moraju dodatno da se plate. Najveća greška je posao dogovarati usmeno i novac predati na povjerenje. E, mi vas ovog jutra pitamo kakve su vaše iskustva.
0: Podijelite ih sa nama na ovaj broj 065-322-233 na naše društvene mreže, na Facebook i Instagram stranicu. Veliki stres prije svega je ovo što smo navili kao temu za mnoge nedostižno, jer kao što je to već postalo jedna urbana šala, mnogo teže je naći majstora za bilo koji rad u kući nego ljekara specijalistu i dočekati poslije nekoliko mjeseci. To je ono što doživljavamo na ovim prostorima. Da li su precijenjeni ti radovi? To je jedno od
1: da li uopšte ima dovoljno pitanja. Majstora?
0: Jeste, da li ih ima dovoljno, da li su precijenjeni, kvalitet, ko odgovara za to, najčešće se ti poslovi dogovaraju na riječ i onda iako niste zadovoljni poslom ili niste uopšte dobili majstora na vrijeme i nije urađen posao, nemate osnova da se žalite, nemate potpisan ugovor. Ja ne znam nikoga da je potpisao ugovor na taj način da je majstora pojedinačno zvao, pa s njim jedino ako niste firmu neku angažovali, pa eventualno tada. I to jeste jedan od velikih problema.
1: Ali ako angažujete firmu, onda su to opet znatno više cijene, tako da sve to je jedan začarani krug koji kod nas godinama funkcioniše. Evo, to i temi ćemo mi ovog jutra u Razbudilniku, pa evo šaljite nam poruke. A na početku Razbudilnika još jedno podsjećanje. Danas Srpska pravoslavna crkva slavi polaganje rize Presvete Bogorodice. Ustanovljen je u 5. vijeku povodom događaja u vezi sa prenosom rize Presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad.
0: Praznik je nastao jer su za vrijeme cara Lava Velikog i carice Verine u Carigradu živjela dva ugledna senatora, Galvije i Kandid, rođena braća. Oni su zamolili cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mjestima i on ih je pustio. A u Nazaretu su odsjeli u kući djevice jevrejke koja je držala u tajnoj odaji rizu, odnosno mantiju Presvete Bogorodice.
1: Proveli su noć u tim odajama i bili zaprepašćeni divnim, jakim mirisom. Kasnije su Galvije i Kandid uzeli tu svetinju, prenijeli u Carigrad. To je izazvalo veliku radost u carskom gradu. Riza je svečano prenijeta i položena u crkvu Vlaherne. Za uspomenu na položenje rize Presvete Bogorodice u Vlahersku crkvu ustanovljen je ovaj praznik.
0: 6:08 minuta za dobro jutro uz ovo podsjećanje, stupovi i rođenje Bogorodice.
1: Dobro jutro!

0: Sada je 6:11 minuta. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju sa novim pregledom vesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandar.
2: Dobro jutro, kolege, vama. Dobro jutro našim dragim slušalcima. Savjet za sprovođenje mira u BiH ni juče nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Iz američke ambasade za RTR su potvrdili da je Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao vršilac dužnosti visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dejtonski mirovni sporazum. Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru novog visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaji dešavati. Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost na odluku vlade o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont Orao Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je odluka o izgradnji plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekta unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, unapređenje zdravstvenih sistema i za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Završetkom ove sjednice okončan je rad 11. saziva Narodne skupštine.

0: Vrijeme je za prvi izvještaj za Automoto Savez za Republike Srpske, a tamo je Željko Jovetić.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima radija Republike Srpske. Jutro se na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj odvija nesmetano. Sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode radovi, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Do 25. ovog mjeseca na magistralnom putnom pravcu Ljubogošta, Pale, Podgrab dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Mezuci povremene obustave u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovaj naš prvi kraći izvještaj. Želim vam ugodno jutro. Prijatno.
1: Hvala vam, Željko, za ove informacije.
0: Mi ćemo i kroz razbudenik pratiti stanje na graničnim prilazima. Za sada nema dužih čekanja, ali vrlo brzo bi se to moglo promijeniti. A ako vam treba više informacije ili pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285.
1: Dobro jutro.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje

te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: stručnjaci upozoravaju da su visoke noćne temperature posebno opasne, jer tijelo nema dovoljno vremena da se ohladi i oporavi od dnevnih vrućina, a to povećava rizik od toplotnog udara i opterećenja kardiovaskularnog sistema, posebno kod starijih osoba i ranjivih grupa.
1: To važi za sve, ne samo za Ameriku, naravno. Jer evo i mi ponovo ćemo se suočiti sa tim toplotnim talasom i evo Evropa se suočava s tim i svima nam je najveći problem to što po noći nije svježe da se možemo raskladiti dovoljno.
0: Noći za nas, na granici smo ponegdje i tropska noć s temperaturom 20 i više stepeni.
1: Da, e sad imaju problema u Italiji također zbog visokih temperatura, ali ono što je veliki problem je to da ekstremne vrućine u Italiji su zaprijetile i proizvodnji sira Parmigiano Reggiano, čija je proizvodnja dozvoljena samo u 5 pokrajina u regiji Emilija-Romanja, jer krave moraju da se hrane isključivo travom i sjenom sa tog područja. Kada je temperatura iznad 40 stepeni Celzijusevih, krave više vremena provode ležeći, manje jedu i proizvode do 10% manje mlijeka, jednog od tri sastojka parmiđana uz soj i sirilo, tako da, evo...
0: Možemo razumjeti krave.
1: Možemo, vruće im je. Gledaju kako da se rasklade i nije im do hrane. I mnogi, i kod nas čak i ljudi, evo da kažemo, kažu, ja što je vruće ne mogu ni da jedem.
0: A jeste veliki problem. Koliko će kod nas biti vrućina, da li je bilo nevremena, to očekujemo od vas da nam javite na 065 322 2233, a prognozu ćete čuti za nekoliko minuta.

0: 6:44 minuta, očekuje se i danas da će rasti temperature, vjerovatno rastu i u odnosu na ove koje mi se sada imamo, ali čekamo i zvaničan izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, mjerenja u 7 časova. Mi se sada raspolažemo ovim informacijama, da je na Sokocu 13 stepeni, u Rogatici 14, koliko je u Višegradu, 15 na Palama, u Gacku, Nevesinju, 16 u Foči, 17 u Istočnom Sarajevu, Hampijesku, Srebrenici, 18 stepeni u Šipovu, Mrkonjiće gradu, 19 u Šamcu, Brčkom, Doboju, u Modriči, Tesliću, Derventi, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici, 21 stepen u Banja Luci i Bileći, 22 u Bijeljini, 23 u Trebinju.
1: Tu se možemo reći noćne temperature su skinute prije nekih sati po vremena, ove sad jutarnje su ponegdje u većini krajeva, odnosno za stepen 2 više, pa ćemo imati jedno lijepo vedro jutro, a onda tokom dana sunčano, veoma toplo, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koje opet ponegdje u višim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura danas od 30 do 36, na planinama oko 25, u Banja Luci će biti oko 35 stepeni. Kasno večeras i u narednoj noći jače na oblačenje od zapada uz kišu, lokalne pljuskove koji će se premještati ka istoku i jugu. Moguće su dakle kasno večeras i noćas i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Pa će sutra ujutro biti promjenjivo oblačno, opet veoma toplo, ali nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje se očekuju sutra jači pljuskovi uz pojavu grada, a poslije podne više sunčani period. Sutra ujutro od 13 do 24, dakle u mnogim mjestima opet opska noć, a dnevna od 29 do 35 na jugu će to ići do 37 stepeni, na planinama oko 24. Prognoza za petak, sunčano, vruće, bez tih nestabilnosti, u najavi ujutro od 14 do 25, a dnevna u petak od 33 do 39, na planinama oko 28 i za planine to veoma visoka temperatura 28 stepeni. Početak vikenda subota, i dalje sunčano i vruće, temperatura jutarnja od 15 do 26, a u subotu je već mogli dostići ponegdje na zapadu i do 40 stepeni. Celzijus se biće vrući na planinama oko 30 stepeni. Moguće u subotu poslije podne da ponegdje bude lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
0: O tome ćemo vas naravno izvještavati, tačnije meteorolozi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u našim jutarnjim razgovorima, pa evo svakako budite uz naš program, imaćemo više informacija o svemu tome. 6:47 minuta.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: PIK ponovo bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika Amerika ne odustaje od Antonija Zanardija Landija.
1: Minić zatvoriti poglavlje međunarodnog protektorata.
0: Dodik Amerika danas zastupa stav koji Srpska već 3 decenije ima u sudu u Hagu.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Savjet za sprovođenje mira u BiH ni jučer nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.
0: Iz Američke ambasade za radio televiziju Republike Srpske su potvrdili da Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton.
1: Nemogućnost dogovora u Savjetu za sprovođenje mira u izboru novog visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
0: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio Bosnu i Hercegovinu. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za radio televiziju Republike Srpske da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati.
1: Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi predlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. O sjednici govori zamjenik predsjedavajućeg doma Nikola Špirić.
2: Ja se nadam da sjednica neće proizvesti neku dodatnu političku tenziju i da bi to mogla biti jedna posebna sjednica posvećena nacrtu 2 zakona i eventualno moguće da održimo još jednu sjednicu koja će biti posvećena usvajanju budžeta. Što se SNSD-a tiče, mi imamo primjedbe na jedan na drugi zakon koji ćemo u amandmanskoj fazi pokušati da popravimo, a što se tiče budžeta imaće našu podršku.
1: Borba protiv organizovanog kriminala jedini je cilj akcije koja je organizovana u objektu u Palama, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, naglašavajući da građani nisu meta i da se po prijavama za prekomjernu upotrebu sile sprovodi unutrašnja kontrola.
0: On je najavio da će ovakve akcije biti organizovane u cijeloj Srpskoj i da MUP neće dozvoliti nelegalno obavljanje poslova obezbeđenja.
1: Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost na odluku vlade o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont tora u Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je i odluka o izgradnji plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionici Glamučani Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekata, unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, unapređenja zdravstvenih sistema i za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Usvojene i izvještaje o radu izvršenja budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu.

0: opširni je Darko Đurić.
1: Republika Srpska u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont ora u Bilji nam posjeduje 81,49% akcija. Ponudu za kupovinu 30% akcija Republika Srpska dostavila je kompaniji Glotek d.o. Beograd u ime konzorcijuma koji još čine 5 privrednih društava. Ukupna cijena ponude iznosi 13.093.544 maraka. Ponuda uključuje iznos od 1.000.000 maraka za 30% akcija. Izmjerenje obaveza privrednog društva ORAO od oko 3 miliona i investicije od 9 miliona maraka u naredne 3 godine, istakao je resorni ministar Radenko Bubić.
2: U prvoj godini planira se zadržavanje postojećeg broja zaposlenih radnika, a u narednom periodu otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj novih programa. Zadržavanje postojeće osnovne djelatnosti sa proširenjem na druge djelatnosti, a u vezi sa osnovnom djelatnošću. Dostavna bankarske garancije u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka godišnje. Uplata depozita za ozbiljnost ponude u visini od 10% ponuđene kupoprodajne cijene.
1: Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu za prošlu godinu. Budžet ovog fonda za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi za izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasmin Kavučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
3: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena i u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. Globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
1: Podrška i opozicije i skupštinske većine i za izvještaj i rad ovog fonda. Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić osvrnula se na porast broja djece sa razvojnim poremećajima. Poslanik SNSD-a Milica Lovrić naglašava da izvještaj pokazuje stabilnost, ali ukazuje da je, nažalost, sve veći broj djece kojoj je potrebna pomoć ovog fonda.
4: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno, da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena i da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu, odnosno da se svi simptomi, sve što se dešava, svede na minimum.
5: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
1: Parlament je usvojio odluku o prihvatanju zaduženja Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede. Pomoćnik ministra financija Bojan Dejanović rekao je da će za tu namjenu iz kredita biti izdvojeno više od 5 miliona evra.
6: Radi finansiranja projekta kojim će se uspostaviti ekonomski razvoj u ruralnim područjima u Republici Srpskoj, smanjiti siromaštvo seoskog stanovništva, stvaranjem boljih uslova i mogućnostima za generisanje prihoda i napređenje životnog standarda.
1: Gordana Rajić opet izabrana za ombudsmana za djecu Srpske, dok je za zamjenika pravobranioca Srpske sa sjedištem u Bijeljini izabran Milan Radujko. Parlament je između ostalog usvojio odluku o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, kao i nacrte izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i o prevozu opasnih materija. Završetkom ove sjednice okončan je i rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju radi ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Pozivajući i druge države da to isto postupe, upozorio je da se taj Međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije SAD-a, čime ugrožava američki suverenitet.
7: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je pozdravio što Amerika zastupa stav koji Republika Srpska ima već 3 decenije o međunarodnim sudovima. Upozorenje Rubija da bi prema Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, kaže Dodik, upravo je ono što je srpski narod govorio godinama. On ističe da sud, kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump saopštio je da je odustao od plana

0: Za uvođenje naknade za teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Perzijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudele da umjesto toga investiraju u SAD.
1: Američka vojska je izvela nove udare na vojne ciljeve u Iranu, a Teheran je preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, američke napade na ciljeve u Iranu. Istovremeno, Viši krivični sud u Istanbulu izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu.
0: Nekada su seoska domaćinstva bila puna dječje graje, a danas su zbog migracija i sve manjeg broja stanovnika pojedina sela pred gašenjem. Ipak, posljednjih godina uz ulaganja vlade i grada Derventa sve je veći interes za povratak na porodična imanja u derventska sela. Mnogi vjeruju da se život u selu ponovo budi i da selo može postati mjesto budućnosti, zabilježila Biljana Đukić.
2: U najvećem dervenskom selu Osinje živi tek oko 1000 stanovnika, a nekada je samo u školi bilo više od 1200 učenika. To vrijeme dobro pamti i Ružica Marić, koja je kao učitelj radila 40 godina.
3: Bilo je divno, imao si dosta i odličnih, i vrlo dobrih, i dobrih, i dovoljnih. Čak sam, Boga mi obarala neki.
2: Selo danas ima uređenu infrastrukturu, ambulantu, centar za kulturu, a sve to motiv je više za povratak na ognjište. Pola životnog vijeka Miodrag Marjanović proveo je u inostranstvu, a povratak u rodno selo za njega je bila, kaže, dobra odluka. Njegov primjer slijedi i sve više mladih koji strane adrese mijenjaju za rodnu grudu. Miodrag Marjanović iz Velike Sočanice i Bojan Marinković.
4: Bez sela nema života. Na selu je život gdje dobivaš, tako rekući, sve što je najvažnije, čist vazduh, prirodu, čistu vodu još imamo po selima.
5: Ja sam otišao vrlo mlad, sa 19 godina u Njemačku, radio sam tamo 4 godine. Sad sam se trenutno vratio, otvorio svoju firmicu.
2: Poljoprivreda je baš kao i nekada osnovno zanimanje većine mještana. Unapređenje infrastrukture omogućilo i bavljenje nekim drugim djelatnostima. Predsjednik mjesne zajednice Osinja, Željko Novović.
6: Sve više mladih koji žele da se vrate ovdje u Osinju i ostala sela da žive, da nastave tradiciju.
2: Iz gradske uprave naglašavaju da aktivno radi na sanaciji infrastrukture, a sve sa ciljem da se u seoskim sredinama omoguće približni uslovi kao u gradu. Prioritet je razvoj seoskog turizma i ugostiteljstva. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
7: U zadnjih dvije godine skoro 2 miliona maraka uloženo u seosku infrastrukturu, a sada u narednom periodu mi ćemo da uložimo još skoro 3 miliona.
2: Život na selu donosi ono što je u gradovima sve teže pronaći, mir, čist vazduh i komšijsku solidarnost. Zato se sela ponovo bude, čuvajući tradiciju, običaje i način života koji je generacijama oblikovao ovaj prostor.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca poraženi su od ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. O sportu, Dalibor Dafinčev.
8: Fudbaleri Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je neriješeno rezultatom 1-1. Prvi gol za bugarski tim dao je Fleks u 48. minutu, a onda je dva pogotka postigao Reinaldo u 59. i 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Juan Perea u 85. minutu. Borac takmičenja nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Ignatije i moldavskog tima Petro Kub. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španija je u Dallasu u polufinalu savladala tim Francuske sa 2-0. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. minutu. Drugo polufinale će u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske večeras od 21 čas. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 susjeta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije

0: Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano je promjenjivo oblačno, sta na istoku pretežno oblačno. U Hercegovini je pretežno vedro i sunčano. U većini mjesta je tiho ili u slabi promjenjiv vjetar. U 7 časova Ham Pjesak ima 15 stepeni, Foča 16, Višegrad Ribnik Čemirno 17, Rudo 18, Mrkonjić grad 19, Bileća Novi grad 20, Bijeljina Doboj Prijedor 21 i najtopliji Banja Luka i Trebinje sa 22 stepena. Danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koje lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. Pri pljuskovima vjetar može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći povećanje oblačnosti, a u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 35 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: PIK ponovo bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika. Amerika ne odustaje od Antonija Zanardija Landija.
1: Mini će zatvoriti poglavlje međunarodnog protektorata.
3: Dodik Amerikanaca zastupa stav koji Srpska već 3 decenije ima o sudu u Hagu.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva.
3: 7 časova 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.

0: na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, ali se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju, a vama želimo ugodno jutro i prijatan dan.
1: Hvala Danijela za ove informacije.
2: I za lijepe želje, mi im se pridružujemo, naravno što manje posla našim kolegama u Automoto Savezu Republike Srpske u tom servisnom dijelu, ali ako vam bude trebala pomoć, znajte da su oni tu, dežurni 24 časa dnevno, možete ih nazvati na 1285. Sada je 7 časova i 26 minuta.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 7.29 minuta, pa da vas izvistimo i o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 12 časova, dijelovi ulica Dalibora Dače Stojića, doktora Velimira Čovića, Fruškogorska ulica, Krajiških brigada od 185 do 205, zatim Novosadska ulica, Ranka Šipke i Vojvođanska. Od 9.30 do 12.30 ulice Braće i Sestara Kapor, Isaije Mitrovića, Jovane Miloševića, Ljupka Račića, Skendera Kulenovića, Slavka Rodića i Kralja Petra I Karađorđevića. Od 8 do 14 časova također u Banja Luci bez struje ulica Uroša Drenovića, Zmajovina, Baniska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Od 15 do 16.30 dio ulice Bulevar Vojvode Petra Bojovića.
1: Danas na jugu u Trebinju u 6 su počeli radovi, do 9 neće biti struje u dijelu Starog grada. U Doboju od 8.30 do 14 dio naselja Gavrići. U Tesliću dosta isključenja od 9 do 15, bez struje Rajševa, Sušara, Đurić, Teslić, Lug, Barići, Bjelovode, Malinjak, Irice, Bukovača, Dolići, Vlajići, Vujanovići, Vrijestovi, Kruškovice, Tatarević, Brdo, Brezna, Rankovački put, Kastel, Gornji Teslić, Ljeljug, Gora, bez struje dakle od 9 do 15 časova.
0: U Bijeljini, Drina plaža Majlije od 11 do 12 časova. Grabici od 9 do 10, Pučile od 11 do 12 časova, zatim Donji Brodac od 9 do 10 časova, a Batković je centar od 8.30 do 10.30. U Loparama Mrtvica od 8.30 do 14.30, također u tom terminu bez struje Jablanica dom, a u Ugljeviku Suvo polje Kozlučani od 8 do 11 časova, Atmačići od 12.30 do 14.30, zatim Donji Šepak, Gornji Šepak, Branjevo, Spasojevići, Lazarevići, Bunari, Branjevo od 8 do 14 časova bez struje. U Ham Pjesku sela Japaga, Trešnjevac, Rujići, zatim Nerići, Podkozlovača, Berkovina, Mrkov, Nevačka, Kape, Ravanjsko, Rubinići, Gornje Babine i Pjenovac od 9 do 16 časova i u Vlasenici dio Ustaničke ulice i ulice Kralja Petra od 8.30 do 14.30.
1: U Šamcu od 9 do 12 Gornja Slatina, Panjik. U Prijedoru od 8 do 10 Oštra Luka, Usurci, Ništavci, Ališići, Koprivna, Donji, Srednji, Gornji, Rasavci. 2 sata duže, odnosno 4 sata duže, od 8 do 14 u Prijedoru bez struje dio Gomljenice i Miljakovaca, Žeger, Baltimbare, Zecovi, Čarakovo, Vijaduk i Gornji Gaćani. U Čelincu danas od 8 do 15 Kablovi i Bašići bez struje.
0: Kada je riječ o Sarajevsko-Romanijskom regionu, u Višegradu Kvar na kompletnom dalekovodu Međeđa noće su 2 časa i 16 minuta, također Kvar i na dijelu dalekovoda Borike noće su od 1 i 50. Na Sokocu već je nastupilo isključenje, u 7 časova i do 18 časova bez struje će biti lokalitet Ravna Romanija, a Pale također od 6 časova nastupilo isključenje, do 9 neće biti struje na području Jahorine. Novogoražde i Čajniče od 8.30 do 13.30, Vlahovići, Trebeško brdo na području opštine Novogoražde i naselja Međuriječje, a Vavlija, Karovići, Slatina i Batovo na području opštine Čajniče.
1: Eto, to su najavljene radovi elektrodistribucija.
0: Biće im vruće danas kada budu radili.
1: Biće im vruće, nadam se da će, mada su ovi radovi uglavnom tu negdje do prije podnevnih časova, ali...
0: Ima već, i ovo, gotovo cijeli dan.
1: Gotovo cijeli dan, ali već je i topovim ranim jutarnjim časovima. Sada je 7.35 minuta i o vremenu ćemo nešto kasnije u Razbudilniku, ali prije toga prikupljamo informacije iz porodilišta pa ćete saznati i te podatke.

0: Prema podacima prikupljenim ovog jutra iz porodilišta Srpske, 19 beba je rođeno u protekla 24 časa, u Banja Luci 11 poroda, 12 beba rođeno, dakle i ovog jutra imamo blizance, djevojčica 7, dječaka 5, a u Doboju je rođeno 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak. Po jedna djevojčica u Prijedoru i u Trebinju, jedan dječak rođen u Gradišci i to je 19 beba.
1: Imamo još sredstvenih informacija za Banja Luku. Režim kontrolisane isporuke vode za podkozarska sela je ponovo na snazi. Iz vodovoda podsjećaju da danima rade pod ogromnim pritiskom, ali nije dovoljno da uspiju obezbediti dovoljne količine vode bez pomoći građana. Iako u sistem Tunjice dnevno iz vodovoda pumpaju 1000 kubika vode, ponovo se mora pokrenuti plan kontrolisane isporuke i zato je od sinoć ponovo počela primjena režima, a to isti plan. Na izmenično se puštaju rezervari Ramići i Prijakovci od 18, dakle od 6 poslije podne, do sutra ujutro do 8. Dakle, jedan dan Ramići, drugi dan Prijakovci imaju vodu, preko dana drugi nemaju.
0: Iz gradskog štaba za varedne situacije pozvali su mještane Dragočaja, Prijakovaca, Podkozarija, Piskavice i Verića da vodu koriste isključivo prema preporukama gradskog štaba. Cisterne civilne zaštite i dalje će besplatno dopremati vodu poljoprivrednim proizvođačima i vlasnicima plastenika kako se ne bi koristila voda i

0: 24 do 35, na jugu i do 37 sutra. A raste temperatura, pa imamo vrućine, idemo ka 40 stepeni, petak sunčano i vruće, ujutro od 14 do 25, dnevna od 33 do 39 i na planinama će biti 28. Prvi dan vikenda i dalje sunčano i vruće, ujutro od 15 do 26, dnevna od 33 do 40, na planinama blizu 30 stepeni u subotu. U subotu poslije podne i naveče moguće opet da bude lokalnih pljuskova sa krvima.
1: Čuli ste, možemo očekivati i promjene vremena. U prvu satu razbudilnika pričali smo o tome gdje je nevremena bilo, pa evo pomenut ćemo samo da je u Sloveniji padao grad, bilo nevrijeme. Njemačka također je zabilježila u pojedinim dijelovima takvo stanje. I kod nas je pomalo bilo grmljavine, sjevanja. Za sada nemamo informaciju da je bilo neke štete. Uglavnom mi imamo i protivgradnu preventivu koja može da reaguje u takvim situacijama, prati stanje, pa vjerujemo da će odreagovati na vrijeme.
0: Jeste, to su prolazne nepogode koje traju kratko, onda se opet vraća sunce i vrućine. O vremenu ćemo još za otprilike sat vremena sa dežurnim meteorologom, a tada ćemo i pitati da li je nastavak vrućina za drugi dan vikenda i početak naredne sedmice.

0: izbor višemjesečnog stresa i neplaniranih troškova. Posao koji se realno može završiti za nekoliko dana ili sedmica traje mjesecima, pa i prvobitno dogovorena cijena raste iz dana u dan, a izvođači se pravdaju poskupljenjem materijala, pogrešnom procjenom ili nepredviđenim radovima koji, kako tvrde, moraju dodatno da se plate.
1: Još ako imate majstora za majstorom, onda je uvijek krivica onog prethodnog i u krug.
0: E da, ali kako izbjeći sve to? Pa evo, advokati između ostalog savjetuju da potpisujemo ugovore sa majstorima. E, činjenica je sad da je na terenu to potpuno drugačije, da mnogi od njih rade, da kažemo, na crno, da nemaju mogućnost potpisivanja ugovora, odnosno imaju mogućnost, ali ne žele da potpišu. A s druge strane, takvi majstori su možda jeftiniji, možda do njih brže dođemo, ali mogu izazvati veće komplikacije. Oni sa kojima možemo potpisivati ugovore, oni su znatno skuplji, čekamo ih duže i opet nemamo baš potpune garancije
1: nikad
0: da će
1: zadovolj.
0: Sve biti kako treba i kako mi želimo.
1: Najgori slučaj kojim se može testiti da date avans, da date novac unaprijed, a da majstor nestane i da se više ne javljam. Ali čest je problem i to što se ti radovi razlače u nedogled. Platili ste materijal, platili ste dio novca, ali niste ni platili na kraju krajeva ništa, ali čekate da se poslovi završi koji je napola počet i nekada mjesecima umjesto danima. Najbitniji, taj, kao što smo rekli, bio korak da se napravi ugovor u kojem bi se onda to sve na tačno navelo, i cijena radova i rok radova i sve ostalo, ali ja ne znam nikog da je sklopio taj ugovor za renoviranje. One sitnije poslove sad ne govorimo za kompletno renoviranje stana, na primjer,
0: tako
1: nešto
0: je
1: slično.
0: E sa s druge strane, da ne budemo nekorektni, ima i svakakvih ljudi kojima se ulazi u kuću, u stan i tako dalje, koji insistiraju možda na nekad i na nemogućim stvarima, koji također ne razumiju šta to znači raditi u takvim uslovima i tako dalje. Prema tome, ne možemo svu krivicu uvijek da svaljujemo na majstore, ni govora. Znači, ima tu zaista onako nepredviđenih situacija i sa onima kod kojih majstor dolazi da obavlja određene radove.
1: Jeste, najveći problem u startu je naći, pronaći majstora za poslove, obično to ide na
0: preporuku. Preporuka, čini mi se, najbolja stvar.
1: Obično, preporuku, i to je nekako najbolje i najjednostavnije. E, onda kad uspijete da se dogovorite, onda vam zaista treba dosta strpljenja. Mnoge poslove ljudi mogu i sami uraditi.
0: Pa mogu,
1: i
0: da ti kažem.
1: I to mi pribjegavaju da se ne zovu majstori, ali većina ipak treba stručnjak. Ne možete se igrati sa strujom i ne trebate.
0: Pa ni vodom.
1: Nije pametno. Vodoinstalacije i slično, neke stvari koje vas mogu skupo koštati, ako jeftino platite majstor ili sami pokušate da napravite, onda će vam to kasnije doći na naplatu.
0: Da. E sad, evo, mi smo u svakom slučaju željeli da čujemo i vaša iskustva. 065-32-2233, tu je naša i Facebook i Instagram stranica gdje objavljujemo temu, pa možete ostavljati komentare također i na taj način. Pa evo, želimo da čujemo šta vi kažete o tome.
1: A mi ćemo za nekoliko minuta čuti i nove vijesti. Evo, prišli smo u kraju drugog sata razbudilnika. Sada je minut i po do 8. Ostanite uz nas.

Vreme sa priču o temi jutra, iako je ljeto pogodno za renoviranje stanova, adaptaciju kupatila ili gradnju kuće, činjenica je da je posljednjih godina teže doći do majstora nego do novca za tu namjenu. Za mnoge to predstavlja izvor

0: 8 je i 2,5 minute.
1: Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju, s razlogom, tu je i novi pregled vijesti. Stanislave, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Savjet za sprovođenje mira, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim sporazumom, ni juče nije postiglo dogovor o imenovanju visokog predstavnika. Iz američke ambasade za RTRS su potvrdili da Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton. Nije poznato kada bi se konsultacije o imenovanju unutar Savjeta za sprovođenje mogle nastaviti. Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Schmidt napustio BiH. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaji dešavati. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će SAD napasti mostove i elektrane u Iranu iduće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Trump je saopštio da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuzski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na

E sada je 8 časova, 9 minuta, već smo evo, zagazili dobro, da kažemo, u ovaj novi dan, 15. jul, i lagano počinjemo da se zagrijavamo u svakom pogledu. Kada je riječ o vrijednostima temperatura, 16 je sada najniža, u 8 časova izmjerena u Gacku, 17 u Kamp Pjesku i na Čemernu, 18 u Kalinoviku, na Sokolcu, Srebrenici i Šipovu,

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ušli smo u posljednjih pola sata Razbudinika, 8:33, nema mnogo događaja u ovim ljetnim danima i sezoni godišnjih odmora, ali uvijek se pronađe ponešto za preporučiti, pa evo tako preporučujemo i da posjetite jednu lijepu izložbu, stručno vođenje kroz izložbu Svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, to je druga izložba, Protest prema sebi, u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. A kroz ove dvije izložbe posjetioci će voditi Sarita Vujković, muzejski savjetnik i direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Obje ove izložbe možete, ako ne uspijete sada uz stručno vođenje, pogledati do 3. septembra. A u Trebinju, na ljetnoj sceni kulturnog centra, bit će predstavljena knjiga Grana iz oblaka, Vukašina Lugonje. To je knjiga koja opisuje sve vremenske teme, religiju, slobodu, istinu, ljubav, moral, empatiju. A o knjizi će govoriti Trifko Ćorović, Šćepan Aleksić i docent dr. Milan Spajić. Razgovor u knjizi počinje u 20 časova. Sada je 8:35.

0: Tekst Violeta Jović.
1: Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
0: Lektor Nataša Šuljagić.
2: Režija Aleksandra Urošević.
1: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: U 8.47 minuta mi još jednom ćemo dobro jutro poželjeti Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Želili smo sutra da je bilo toplo, nije bilo osvježenja ni sinoć.
2: Pa tako je, noćas je ostalo toplo, pogotovo u ovim dijelovima krajine gdje je zabilježena i tropska noć. Dolazi do postepenog razvedravanja već i na istoku, tako da u nastavku dana sunčano, veoma toplo, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima može donijeti kratkotrajne pljuskove. Međutim, kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta dalje ka centralnim predjelima i donosi lokalne pljuskove i grmljavinu, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Danas vjetar slab dominan sjeverni smjerovo Hercegovini južni, a večeras pri pljuskovima moguće pojačani jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, a u višim predjelima od 25 stepeni. Slično vrijeme u Banja Luci, sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a kasno večeras i naredne noći uz više oblaka u široj grada su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar će biti danas slab do umjeren sjevernih smjerova, večeras pri pljuskovima moguće pojačani jak, a maksimalna temperatura danas oko 35 stepeni.
1: Najavljeno je nevrijeme i u noći na četvrtak, kao što smo čuli, a četvrtak na petak također, sve tamo negdje do kraja sedmice kada su ponovo vrućine.
2: Pa sutra će tokom dana biti pljuskova, grmljavine, ponovo lokalno može biti nepogoda, u drugom dijelu dana postepeno smanjenje oblačnosti, tako da će noć na petak uglavnom biti vedra, a vrhunac toplog talasa vrlo vjerovatno u petak, kada se ponegdje na sjeveroistoku može očekivati i blizu 40 stepeni.
1: Hvala. Eto, čuli ste kako će vrijeme biti danas. Moguće su te nepogode, ali ništa strašno, nadamo se. I ponovo vrućine pred kraj radne sedmice do 40 stepeni. Ali ono što je izvjesno, jutro uvijek vedro i raspoloženo, svježe, kao što je bilo i

marketing. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savjet za sprovođenje mira, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim sporazumom, ni juče nije postiglo dogovor o imenovanju visokog predstavnika. Iz američke ambasade za RTRS su potvrdili

li da Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton. Nije poznato kada bi se konsultacije o imenovanju unutar savjeta za sprovođenje mogle nastaviti. Neuspjeh ambasadora Pika je očekivan, potvrđuje promjenu geopolitičkih odnosa i ukazuje da je vrijeme za zatvaranje OHR-a, poruka je iz Republike Srpske. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Premijer Savo Minić posjetit će Šipovo, razgovarat će sa rukovodstvom opštine i prisustovat će svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta preduzeća Medex Prom. Minić će položiti vijence kod centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja opštine Šipovo. Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini. Tim povodom u Semberiji će danas biti održan sastanak nadležnih institucija s ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene bezbjednosnih mjera. Predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Malčić istakao je da su novi slučajevi posljedica nepoštovanja ovih mjera, ali i neodgovornog ponašanja dijela proizvođača i preprodavaca. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Istovremeno SAD su izvele novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će SAD napasti mostove i elektrane u Iranu iduće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 susreta na posljednjem turniru u Ligi. Srbija će odmjeriti snage još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna od 30 do 36, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: I je li to sve? Nije? E pa da čujem.
1: Ko se pusti da prođeš?
2: Moja druga ljubav, gorda kao kip. Ja pesnički nastrojen, ona sportski tip.
3: Uh,
2: za

0: sam srećan.
1: Oj!
0: Od glave do pete.
1: Oj!
0: Od glave do pete.
1: Oj!
0: Ćao, nema više.
1: Oj!
0: Rekao sam nema, bre.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima.

0: Fudbaleri Banjalučkog Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog 4-0. Revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi meč u Banjaluci završen je 1-1. U Sofiji je bilo 0-0 nakon prvog poluvremena, ali u nastavku za bugarski tim golove daju Flex u 48. Reinaldo u 59. i 65. te Juan Perea u 85. minutu. Igrač Borca Miloš Jojić.
1: Greške se ne praštaju, kao ni trenuci nepažnje i slab fokus. Dobra ekipa to odmah kazni, to smo vidjeli večeras. Mislim da smo izašli hrabro i nismo se povukli, kao što sam rekao, pre utakmice došli smo ovdje da pobedimo. Mislim da na kraju rezultat je previsok na ono što se događalo na terenu. Naravno da boli, ali iz ove treba izvući pouke. Kao što ste i rekli, 4 poluvremena, ovo drugo poluvreme naše, gdje smo jedno 15-20 minuta i kontrolisali igru i vratili protivnika ispred njegovog gola, međutim nismo uspjeli da to krunišemo golom i onda smo prelagano primali golove, gdje nas je na kraju dovelo to do velje opasnosti. Nema mnogo vremena ni za dugovanja. Već za 7-8-9 dana nas očekuje nova utakmica, novi izazov i novi protivnik. Cilj je svakako da se dokopamo grupne faze. Ostalo nam je ta Liga konkurencija i sve ćemo uraditi da se do nje dokopamo. Ispratio sam rezultat prve utakmice, vidio sam da je bilo 1-1, da je Ignati igrala skoro cijelo drugo poluvreme sa igračem manje, da je bila egal utakmica, a sad su domaćini, sutra mislim da igraju, tako da ispratit ćemo to, vidjet ćemo koga ćemo dobiti i imamo dovoljno vremena da se pripremimo za tu utakmicu.
0: Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA ligu, konferencija protivnika još ne znaju, bit će to poraženi iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. Revanš je u Albaniji večeras od 21 čas, a prvi meč završen je rezultatom 1-1. Evo šta je nakon poraza u Sofiji rekao Bučev šef struke Vinko Marinović.
2: Prije svega čestitam Levsku na zasluženoj pobjedi. A ne znam, ako pogledamo utakmicu, mislim da smo prvo po vrijeme bili dobri i mislim da smo i u tom prvom poluvremenu, iako je Levski prijetio više šutevima iz daljine i tim pokušajima probaja po boku, mi opet imali te dvije jako dobre situacije, jako dobre dvije prilike da dođemo do vodstva, ali evo nažalost nismo to iskoristili. Onda nam se desi opet drugo poluvrijeme gdje napravimo zaista jednu katastrofalnu grešku koja naravno u Evropi se skupo plaća i sigurno da je Levski tad došao do vodstva i jedne sigurnosti gdje smo se mi posle pokušali otvoriti, pokušali naravno doći do stići do tog rezultata, ali smo isto tako ostavili i prostor za tranzicije Levskog koji je jako dobar i kvalitetan u tim stvarima, pogotovo u tim situacijama 1-1. Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također isto i mi za eventualno vodstvo i u drugom poluvremenu kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno poslije toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama 1-1. Na kraju evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas. Evo, u današnju utakmicu, dakle, izgubili smo i naravno već idu pripreme za ovu sljedeću utakmicu koju igramo, vidjet ćemo ko nam je protivnik, trenutno ne znam, ali u suštini nema puno vremena za ovo što se desilo, naravno pokušat ćemo i to analizirati, ali isto tako i moramo veoma brzo se fokusirati na sljedeću utakmicu koja nam slijedi za 7 dana u Europi.
0: Sinoć je odigrano još 11 revanš utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a protivnika je saznala Crvena zvezda. To je, kako su i očekivali, ekipa Larna iz Belfasta, šampion Sjeverne Irske, koja je nakon pobjede u San Marinu protiv Trefiorija 1-0 slavila i na svom terenu sa 2-1. Dalje je prošlo još 10 ekipa, iznenađenje prvog kola kvalifikacije je poraz mađarskog šampiona Đera u 2 meča od Vikingura iz Reykjavika, 2-2 su odigrali protiv Islanđana, a u prvom meču izgubili sa 1-0.

0: svakom svom obliku prenosi društvo.
1: Ovogodišnji Serbia Open važan je po tome što pruža mladim domaćim talentima priliku za sticanje dragocenog iskustva kroz partije sa vrhunskim svjetskim igračima.
2: Kraj sportske rubrike informacije iz košarke. Iako ima 41 godinu, legendarni američki košarkaš LeBron James odlučio je da nastavi NBA karijeru, ali još uvijek nije poznato gdje. Američki mediji kažu da je suzio izbor na 4 kluba. Praktično svi klubovi su mu dali ponudu da bude njihov član. Kako kaže njegov agent Rich Paul, opcije su za njega samo Golden State, Minnesota, Miami i Cleveland. Za ova posljednja dva kluba već je nastupao u karijeri i osvajao titule. Inače, LeBron James je rekorder NBA lige po broju sezona, 23 odigranih utakmica, 1622 i broju poena, 43440. Titule je dva puta osvajao kao član Miami-a, te po jednom sa Clevelandom i Los Angeles Lakersima. Inače, u prošloj sezoni, iako ima 41 godinu, LeBron James imao je 21 poen, 7 asistencija i 6 skokova po utakmici. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi predlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Savjet ministara trebalo bi da danas razmatra predlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Planirano je i razmatranje predloga odluke o kriterijumima za imenovanje člana savjeta za državnu pomoć i predlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanja članovog savjeta koga imenuje savjet ministara.

0: Žetva stanih žita u Republici Srpskoj nalazi se u samoj završnici i završena je na oko 95% zasijanih površina. Žetva ječma i uljane repice je završena, a žetva pšenice i zobi se privodi kraju, uz odličan kvalitet zrna i nadprosječne prinose. Prosječan prinos pšenice ove godine iznosi oko 6,5 tona po hektaru. Saznali smo ovo od Dragana Mandića iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, s kojim je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: Žetva strnih žita u Republici Srpskoj u samoj završnici. Gospodine Mandiću, koliko mi znamo, žetva ječma je završena, a pšenice i zobi privodi se kraju. Pa evo, ovo je možda i pravi trenutak da ocijenimo proizvodnu godinu iza nas.
2: Jeste, pravo ste, znači, to su dobre informacije. Pri kraju je žetva strnih žita u Republici Srpskoj. Godina se može ocijeniti kao izuzetno dobra. Prinosi su dobri, ono što je najvažnije, zdravstveno stanje je također dobro, nema nikakvih problema. Sad vidimo malo ono oko, znači, sadržaja proteina, samo kvaliteta, što je dosta relativna stvar, što na neki način nikako i ne ide zajedno. Obično imamo visoke prinose, imamo nešto lošiji kvalitet. Druga stvar tu je i, možu se reći, možda u većem procentu i zastupljen nešto lošiji sortiment koji ne može dati neki značajni kvalitet. I treća stvar, to smo imali ipak izuzetno visoke temperature koje su nepovoljne u fazi formiranja proteina, posebno to je završeno je fazi, jednostavno te visoke temperature negativno djeluju na taj biohemijski proces stvaranja proteina.
1: Gospodine Mandiću, evo ovom prilikom, ako možete da nam kažete i kolike prinose smo ostvarili, makar kod onih najzastupljenijih žitarica ove godine?
2: Pa prinosi su bili izuzetno dobri, tako da imamo prinosa oko 8 tona na dosta lokacija, zatim po 7 tona, tako, mislim, moja procjena je da je to negdje sigurno preko 6 tona, generalno u Republici Srpskoj, što je izuzetno dobro na neki način i odlično. Zadnjih godina ipak imamo tu neku tendenciju možda i laganog rasta prosječnog prinosa, opet zahvaljujući samoj tehnologiji proizvodnje, gdje su naši proizvođači zaista vladali tom proizvodnjom, što je rezultat toga tako visoki prinosi, dobro su opremljeni mehanizacijom. I ono što se oni žale u startu na nešto više cijene inputa, sjemena, đubriva, hemikalija, oni pak to iznađu načina, to savladaju, prebrode, ispoštuju tehnologiju i

0: i ostvare zaista dobre prinose.
1: Smatrate li da su i agrotehničke mjere, ukoliko su sprovedene sve onako kako je planirano, da su i one doprinjale boljem prinosu?
0: Svakako, to se ilišnjali na tih ostav tehnološka rješenja, da su agrotehničke mjere, sigurno su dale svoj pozitivan efekt, kažem, zajedno sa izborom sorti, sortimentom koji je na raspolaganju i onim trećim faktorom, ekološkim faktorom, odnosno prvenstveno padavinama i samom klimom koji onako na prvi pogled djeluje i da nije, da kažemo, korektna i optimalna, ali pa bili, da kažem, malo poštujući neke rokove sjetve i neke druge tehnološke mjere, mogu sigurno malo ublažiti te negativne efekte klime, ali eto, vidjeli smo da su ipak, kažem, žita izuzetno adaptabilna biljna vrsta i u toj nekoj završnici ipak donesu dobar prinos.
1: Kažete nam i da li trenutne vremenske prilike bez padavina pogoduju procesu žetve u Republici Srpskoj i kako biste uopšte vremenske prilike tokom ove godine ocijenile? Da li su one pogodovale?
0: Posmatrano sa strane proizvodnje strnih žitarica, odnosno ozimnih tih usjeva, može se reći da je godina bila zaista povoljna, osim, kažemo, u ovome završnom dijelu, a opet taj završni dio ima svoje prednosti, znači nemamo nekih prekida u žeti, žeta može da ide ono baš u kontinuitetu. Nekada je to bilo da se i otima od kiše, pa se žanje i sa povišenom vlagom, danas to, odnosno zadnjih nekoliko godina, to jednostavno nemamo taj slučaj da moramo bukvalno da otimamo od kiše ili da žanjemo sa nešto povećanom vlagom. Danas je vlaga uglavnom ispod neke potrebne, optimalne, tako da on jednostavno može se malo lagodnije ući u žetu, pogotovo pošto, kažem, proizvođači uglavnom posjeduju izuzetno dobre kombajne i ostalu mehanizaciju, tako da taj posao onako u završnici dosta prijatan.
1: Gospodin Mandiću, nakon obavljene žetve i u trenutku kada se žitarice skladište, onda možemo govoriti o očekivanim otkupnim cijenama. O kojim ciframa se govori?
0: Pa cijene su slobodne, kao i neke druge cijene na tržištu. Imamo slučajeva da već sami kupljači formiraju cijene i oni sad kad otkupljuju, normalno gledaju kao i svaku drugu robu, kakav je to kvalitet, kako zrno izgleda, mjere neke osobine i onda na osnovu toga su napravili neki svoj cjenovnik koji se kreće recimo od 35 feninga pa do preko 40 feninga, što je opet na neki način i razumljivo, imajući u vidu da u svijetu gdje se proizvodi pšenica kao jedan strateški proizvod, a prinosi su sigurno značajno povećani iz možda raznih strategijskih razloga, ovih ratova i drugih dešavanja, tako da jednostavno oni ljudi, odnosno proizvođači koji imaju dobre uslove za proizvodnju, dobru mehanizaciju, dobru tehnologiju, mogu da ostvare tako visoke prinose, onda opet se javlja neki višak robe na tržištu, što onda sigurno ima za posljedicu pad cijene, to i ovdje se dešava.
1: Gospodine Mandić, hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vama.

0: U opštini Istočno Novo Sarajevo potpisani su ugovori sa 73 privrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 133.000 maraka. Cilj je podrška razvoju lokalnog preduzetništva. Bojana Mandić.
1: Sredstva u iznosu do 5.000 maraka neko će iskoristiti za nabavku nove opreme i proširenje ponude, a sve s ciljem da lakše razviju svoj biznis. Među potpisnicima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je i Marina Kosorić, vlasnica salona Vjenčanica.
2: Moj cilj je da pokrenim novi segment u svom salonu, a to je proširujem na žene koje su veći broj, tako da planiram da naručim vjenčanice za gospođe koje malo veći broj nosi.
1: Slična očekivanja imaju i drugi korisnici programa koji će sredstva koristiti za nabavku opreme i materijala neophodnog za svakodnevni rad. Vlasnik obućarske radnje Anđelko Bjelica.
3: Dosta mi znači, a iskoristio ja za nabavku ključeva i obućarskog materijala.
1: Cilj programa je da pomogne razvoj malih biznisa. Iz opštinskog budžeta za ovu namjenu izvojene su 133.000 maraka. Načelnik Odjeljenja za privredu i opšte djelatnosti Igor Đokanović.
4: Finansiramo tri mjere. Jedna mjera se odnosi na finansiranje nabavke osnovnih sredstava i opreme. Druga mjera se odnosi na podsticanje ženskog preduzetništva. I treća mjera je usmjerena za mlade.
1: Do sada se program podrške pokazao uspješnim. Program se iz godine u godinu prilagođava potrebama privrednika, a cilj je da bespovratna sredstva budu poticaj novim ulaganjima i razvoju lokalnog preduzetništva.
5: Slušaj srce, oči slabo pamte.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, zatražila je od Centralne izborne komisije BiH objašnjenje na koji način se vrši raspodjela i troši novac naplaćen po osnovu novčanih kazni izrečenih političkim subjektima. Vulićeva je zatražila informaciju o tome u koji budžet ta sredstva budu uplaćena, ko odlučuje o njihovoj namjeni i na osnovu kojih propisa se vrši raspodjela i trošenje. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežanu Paunović nepoželjnom osobom zbog njenih izjava o Kosovu i Metohiji. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini Đeljalj Svečlja

0: 82 imena nestalih i poginulih boraca iz Bijeljine biće upisano na spomen obilježje koje će biti postavljeno u gradskom parku. Nakon 5 godina od inicijative, zahvaljujući privatnim donacijama, konačno su se stekli uslovi za realizaciju ovog projekta, istakli su u Udruženju porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice. Svjetlana Marković.
1: Smilja Mitrović, majka koja više od 30 godina traga za posmrtnim ostacima sina, kaže da i nestali borci iz ovog grada imaju svoje ime i prezime koje će konačno uz sve poginule borce iz Bijeljine biti uklesano u buduće spomen obilježje u gradskom parku.
2: Kao što idemo kod spomenika majkama da obilježimo neke značajne datume, da pošaljemo poruku da tražimo još uvijek nestale,

0: a ovo će biti posebno da se okupimo oko njih. To će biti naši sinovi koji su šetali u ovom parku, prohodali i tako i živjeli u ovom gradu. Mislim da im trebamo vratiti imena i prezimena.
1: Na lokaciji gdje će spomenik biti podignut sa autorima, vajarom profesorom Rajkom Blažićem i njegovim studentima, dogovoreni su i posljednji detalji kako bi se ispoštovali zahtjevi Udruženja porodica nestalih i poginulih boraca Semberije i Majevice. Rajko Blažić, vajar, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve Beograd.
2: Tim ljudima mora da se spomen zabeleži da su bili tu, da su dali svoj život. Mi dajemo malo znoja, pa nam nešto teško, pa nešto se durimo. Oni su dali ljudi život. Neko je dao ruke, neko je dao noge, neko oči, neko je... to je, znači to ne smije da se zaboravi zbog ovih mlađih pokoljenja.
1: Spomenička umjetnost nosi posebnu istorijsku težinu jer je izraz kulture sjećanja. Ona je više od umjetnosti, kažu studentkinje profesora Blažića, koje će učestvovati u izradi spomen obilježja. Ljubica Momirović, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve Beograd.
3: Mislim da je umjetnost mnogo više od samog rada i da mnogo znači upravo i taj kontakt sa ljudima, upoznavanje, razne neke priče, zašto se taj spomenik radi, koja je njegova poruka.
1: Selena Jokanović, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve Beograd.
4: Moram da priznam da imam tremu zato što sam svjesna odgovornosti i časti koja mi je ukazana. Dimenzije spomenika su 1,40 m puta 1,40 m, visina će biti 3 metra, radit ćemo u varskim betonima.
1: Profesor Blažić je autor i spomenika majkama u porti Sabornog hrama u Bijeljini, koji je također urađen u saradnji sa ovim udruženjem. Najveći dio sredstava za ovaj projekat je obezbijeđen ličnim donacijama građana i ukoliko se obezbijede nedostajuća sredstva, mogao bi da bude završen do kraja godine.

0: Dom zdravlja Prijedor nastoji da reorganizacijom, dostupnošću zdravstvenih usluga i novim planovima omogući kvalitetniji rad i prilagodi sistem i usluge pacijentima. Jedna od novina ove godine je organizacija primarnog nivoa ginekoloških usluga na području grada. Ivana Pekarić.
1: Prijedorčanka Ranka Balaban kaže da je zakazati i otići na pregled kod ginekologa u domu zdravlja jednostavniji nego što je to nekada bilo u bolnici gdje su doktori uporedo radili na odjelima i u ambulantama.
2: Zadovoljna, prezadovoljna. Znači ne čekam gužve, nije mi se nišlo u bolnicu kad sam čekala 5-6 sati gore. Ovako sad baš sam zadovoljna.
1: Iako je primarni nivo ginekoloških usluga u domu zdravlja povećao broj pacijenata za 10.000, liste čekanja nisu duge. Miloš Marjanović, direktor Doma zdravlja Prijedor.
3: 1. januara mi smo praktično potpuno opremili i pustili u rad novu ambulantu za nove pacijente i angažovali smo sve doktore iz bolnice koji će raditi u toj ambulanti na način da su praktično isti doktori ostali na pacijentima koji su bili u bolnici. Praktično to je tim pacijentima omogućeno da se lakše prilagode, da tako kažem, novom okruženju, a opet sa stručne strane ostali su im stari doktori.
1: U ginekološkoj ambulanti u domu zdravlja zaposlena su dva doktora i angažovano je 5 doktora iz bolnice dr. Mladen Stojanović koji rade radnim danima od 7 do 14 časova.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Kontrolni seminarski radovi iz fizičkog vaspitanja od septembra ponovo čekaju učenike područne osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Adi, jer škola i dalje nema fiskulturnu salu. Dok roditelji djecu upisuju na sportske treninge kako bi nadoknadili ono što škola ne može da im pruži, rješeni su imovinsko-pravni odnosi koji bi mogli otvoriti put izgradnje očekivane dvorane. Područna osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, poznatija pod nazivom Kosovo i Metohija, još nema fiskulturnu salu, ali pomaka ima jer je direktorica Tatjana Vilendečić za Glas Srpske rekla da je Gradska skupština usvojila tačku o zamjeni parcele koja je do sada bila prepreka. Brojni mještani banjalučkog naselja Obilićevo upozorili su da je uslijed nedavnog pucanja vodovodne cijevi u ulici Braće Jugovića došlo do obilnog curenja vode na kolovoz. Vidite i sami ovaj potok, pucanje vodovodnih cijevi na ovom potezu nažalost nije nova pojava jer se dešavalo, kaže Srni, jedan od stanovnika ovog dijela Obilićeva. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije od 8 do 14 časova, dijelovi ulica Uroša Drenovića, Zmajovina, Banijska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, od 9 do 12 dijelovi ulica Dalibora Dače Stojića, doktora Velimira Čovića, Fruškogorska ulica, Krajiških brigada, Novosadska, Ranka Šipke i Vojvođanska. Od 9.30 do 12.30 bez električne energije dijelovi ulica Braće i Sestara Kapor, Isaije Mitrović, Jovane Milošević, Ljupka Račića, Skendera Kulenovića, Slavka Rodića i Kralja Petra I. Karađorđevića. Te od 15 časova do 16.30 dijelovi bulevara Vojvode Petra Bojovića. Ekipe vodovoda izvodit će radove u ulicama Janka Veselinovića, Rosulje, Blagoja Parovića, Zalužani, Knjaza Miloša Lazarevo, Braće Jugovića, Obilićevo i Jug Bogdanovo i Starčevica te u Motikama. Od 8 časova voda je puštena sa rezervoara Prijakovci i dobit će Prijakovci dio Dragočaja, Mišin Han, Potkozarje, Verići i Piskavića. Ekipe zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Mišinom Hanu, Ljubačevu i Memićima.

0: I na kraju zajedničkog talasa, poštovani slušalci, kada su u pitanju priče iz Republike Srpske, idemo do juga u Trebinje. Gradska uprava organizovala je prijem za najuspješnije učenike. 60 najboljih osnovaca i srednjoškolaca ponosu ne samo Trebinja, već i cijele Republike Srpske. Momir Milić.
1: Ovakav gest dokaz je da naš trud nije ostao neprimjećen na svaki vid podrške, stimulans je da nastavimo i budemo još bolji, istakli su najuspješniji trebinski osnovci i srednjoškolci.
2: Mlana Mišović, završila sam srednju muzičku školu i bila sam Vukovac tu i završila sam gimnaziju Jovan Dučić i bila učenica koja je bila odlična sve 4 godine, pisala sam arhitekturu u Banja Luci. Zahvalna sam na svakom vidu podrške i od gradske uprave i od svih ljudi koji su bili tu ne samo za mene već za sve nas tokom našeg četverogodišnjeg školovanja. Zahvaljujem se naravno roditeljima, prijateljima i lijepo je kada se naš trud i rad primijete.
3: Milica Ždralić, ja sam generacije centra srednjih škola. Imala sam veoma jaku podršku i profesora i naše škole i mojih roditelja i uvijek su bili tu za mene. Jednostavno to školovanje uz njih prošlo mnogo lakše. A dalje upisala sam ovdje management, smjer IT i planiram ovdje da nastavim da studiram. Jednostavno želim da ostanem u ovom gradu.
4: Hoćeš li da
3: aplicitaš
4: za stipendiju u ovoj godini?
3: Da, naravno.
1: Direktor gimnazije Jovan Dučić, Dobroslav Slijepčević.
5: Nemam što da dodam, nego da sam prezadovoljan uspjehom učenika ove godine. Dakle, sama činjenica je da 27 maturanata bilo odlično tokom sve 4 godine, od čega je čak 5 Vukovaca i ogroman broj uspjeha na raznoraznim takmičenjima, što na regionalnom, što na republičkom, što na međunarodnom nivou. Ono što sam već rekao o sali, mogu da ponovim da sam izuzetno ponosan na sve te učenike i ne samo na njih, nego na učenike iz drugih škola, iz cijelog grada, iz srednjih osnovnih škola, zato što Trebinje postiže neopisivo dobre rezultate s obzirom koliko smo velika sredina i sjajna je stvar što i grad Trebinje to prepoznaje i svake godine redovno nagradi te učenike i daje im na značaju onako kako su oni to zaslužili.
1: Čestitajući na uspjehu i postignutim rezultatima, gradska uprava je novčano nagradila najuspješnije učenike kao vid podrške da se radi trud višestruko isplate. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
6: Evo danas je prilika upravo da

0: na neki način malo i porazgovaramo sa najboljim učenicima i osnovnih i srednjih škola. Činjenica je da smo mi danas pozvali one koji su ostvarili dobar uspjeh, ali isto tako i sve one koji su bili uspješni na takmičenjima. To je jedna praksa koju smo već, da kažem, posljednje vrijeme uveli, da uvodimo i novčane naknade. Znači, za sve one koji su uspješni, đaci generacije, Vukovci, čak smo i uveli, možda i jedini to radimo ovdje u regionu, da svi oni koji imaju odličan uspjeh tokom srednjoškolskog obrazovanja također dobijaju novčanu nagradu. Danas je ovdje se okupilo i trebalo da se okupi, naravno, neki su poslali roditelje jer nisu trenutno u Trebinju, preko 60 njih, i ovo je ponos Trebinja. Ovo malo koja lokalna zajednica, s obzirom na broj stanovnika, ima ovako uspješne i osnovce i srednjoškolce, i ono što smo i danas razgovarali sa njima i predložili im bilo kakav vid podrške u narednom periodu ako bude trebalo, i gradska uprava, nadležno odjeljenje, zašto ne reći i škole, jer se to i danas još jednom, da kažem, podvuklo, i to je nešto što u stvari tako treba i da bude. Širom vrata su otvorena za sve njih, sve komentare, sve ono nešto što imaju kao pitanje, kao nedoumicu, da nam se jave, da jedni drugima budemo podrška i da ostvarimo što bolje rezultate.
1: Prijemu nisu prisustvovali samo nosioci Vukove diplome i odlični učenici, već i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Sarajevu u toku hitna sjednica Doma naroda o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
1: Premijer Minuću Šipovu sa rukovodstvom opštine na otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
0: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti.
1: Krajnje je vrijeme da političko Sarajevo dobro razmisli o vlastitim političkim ambicijama i budućim koracima, s obzirom na to da se politički odnos prema BiH na međunarodnom planu evidentno mijenja, istakao je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac.
0: Vrijeme u kojem je bošnjačka politika u partnerstvu sa bivšim visokim predstavnicima i međunarodnim faktorom radila protiv srpske i interesa srpskog naroda u BiH, je vrijeme bačeno u vodu. Davno prošlo vrijeme, naglasio je Košarac za Srnu. Neka zaborave nakaradnu, neustavnu i nedejtonsku praksu da bilo koji stranac može nametati zakone i odluke, koja je sve vrijeme bila remetilački faktor u BiH, kaže Košarac.
1: Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić zatražila je od Centralne izborne komisije BiH objašnjenje na koji način se vrši raspodjela sredstava i troši novac naplaćen po osnovu novčanih kazni izrečenih političkim subjektima.
0: Vulićeva je zatražila informaciju o tome u koji budžet ta sredstva budu uplaćena, ko odlučuje o njihovoj namjeni i na osnovu kojih propisa se vrši raspodjela i trošenje.
1: U Sarajevu je u toku hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i predlog zakona

0: o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
1: Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona pred delegatima su u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku.
0: Savjet ministara trebalo bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.
1: Planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje člana Savjeta za državnu pomoć i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje člana ovog savjeta koga imenuje Savjet ministara.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata s područja ove opštine.
1: Nakon polaganja vijenca Minić je posjetio spomen sobu smještenu u prostorijama boračke organizacije opštine Šipovo. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice. Minić će se sastati sa rukovodstvom opštine, predvođenim načelnikom Milanom Kovačem i prisustovati svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta i u pilani preduzeća Medexprom.
0: Dodatnim finansiranjem projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede do 2031. godine u Republici Srpskoj će oko 11 miliona evra biti uloženo u sistem za vodosnadbijevanje, seoske puteve, manje mostove, ali i sisteme za navodnjavanje, izjavila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
1: Sredstva će, kaže, biti uložena i u objekte za skladištenje, hlađenje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, zapošljavanje mladih, podjelu start paketa, podršku za biznis planove i ostalo.
0: Slobodna zona u Brodu donijeće novi zamajac privredi i cijeloj opštini, rekao je načelnik opštine Brod Milan Zečević nakon što je Savjet ministara usvojio odluku o formiranju slobodne zone u ovoj pograničnoj opštini. Ističe da su stvoreni sve preduslovi za slobodnu zonu. Ovo je predmet budućnosti, možete da koristite nižu cijenu PDV-a, nižu cijenu energenata i brzinu jer nema prepreka poput carinske procedure, rekao je Zečević.
2: Priča oko uspostavljanja poslovne zone, sad hvala Bogu i da kažemo slobodne bescarinske zone, traje već pa dobrih jedno 16 mjeseci, čini mi se. Odmah po preuzimanju mandata prepoznali smo ključne prepreke, a to mi otklonili smo ih, riješili imovinsko-pravne odnose, obezbijedili energent, obezbijedili svu potrebnu infrastrukturu, izabrali lokacije. I evo sada nakon da kažemo godinu dana intenzivnog pribavljanja različitih dozvola, izrade elaborata i svega onog što sleduje proces izrade slobodne zone, uspjeli smo u tome. Opština Brod, možemo reći pre rata, kažemo i do onih ratnih godina kako mi dijelimo vrijeme ovdje, je projektovana da bude industrijska zona, da bude industrijska opština. Mi smo tada, nažalost, jedna od rijetkih savskih opština, kažemo na savskom slivu, gdje smo malo manje, mnogo manje ulagali u poljoprivredu nego komšije, ali smo bili fokusirani na industriju, prvenstveno uslovljeni rafinerijom nafte, nekadašnjim gigantom Metala Mailom koji je tada poslovao i nizom drugih preduzeća iz različitih sfera.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Hrvatski sabor glasat će danas o prijedlogu rezolucije o jačanju Hrvata u BiH, čiji predlagač je Domovinski pokret. Ovom rezolucijom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
1: U saboru je juče vođena oštra poslanička rasprava o prijedlogu rezolucije, a najjače kritike uputio je nezavisni poslanik Nino Raspudić, koji je ocijenio da je konačni tekst ublažen u odnosu na prvobitni prijedlog i da su iz njega izostavljeni najvažniji politički zahtjevi.
0: Privremene institucije u Prištini proglasile su ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snježanu Paunović nepoželjnom osobom zbog njenih izjava o Kosovu i Metohiji.
1: Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini, Dželjalj Svečlja, rekao je da je Paunovićevoj trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. On je izjave Paunovićeve ocijenio kao nastavak državne politike koja je decenijama proizvodila nasilje, zločine i pokušaje eliminacije Albanaca sa njihovih zemalja. Paunovićeva je ranije rekla da se Albanci trude da danas etnički očiste Kosovo. Tada je 1998. godine svako onaj ko se osjećao manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije trebalo da napusti tu zemlju.

0: ide u svoju matičnu.
1: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, američke napade na ciljeve u Iranu. Opširnije Srđan Kecman.
2: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će Amerika napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje, ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Dodao je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva opozvale da to ne čini i ponudili mu da umjesto toga investiraju Sjedinjene Države.
3: Imate Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Bahrein i Kuvajt, a onda i druge. Razgovarao sam sa svima njima i oni bi voljeli da investiraju više novca u Sjedinjene Države u rekordnim iznosima i to bi bilo veoma prihvatljivo. Ne smeta mi da štitim bilo koga, ali je nepravedno što nemamo neku vrstu kompenzacije.
2: Iz Teherana odgovaraju da će Iran u potpunosti preuzeti kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibaldi napominje da memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama više ne važi.
3: Iran nikada nije napustio pregovarački sto, ali sa kriminalnim aktivnostima Amerike, Islamska Republika Iran neće biti prva zemlja koja će zatražiti pregovore sa SAD.
2: Istovremeno, Viši krivični sud u Istanbulu izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud koja je prevozila pomoć za Gazu.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj. Tim kardiohirurga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo minimalno invazivni zahvat uklanjanja tumora srca, čime je još jednom potvrđen visok nivo stručnosti i primjene savremenih metoda liječenja u domaćem zdravstvu. Pacijent Dušan Lazić iz Mrkonjić grada iskazao je veliku zahvalnost timu stručnjaka koji su mu spasili život. Doktor Novica Kalinić, kardiohirurg, istakao je da je ovakav tip tumora izuzetno rijedak, te, kako kaže, bude dijagnostifikovan jednom u 20 godina.
4: Ja ovo nisam udrio nigdje. Ležao sam i na VNA, ležao sam davno. I u jajcu, još na nekim mjestima, ali nisam udrio na ovako osoblje doktora, da su najbolji. Ja sam uspjel mene spasiti u ovim godinama. Još malo sestrem pomažu, glavno mogu odet, a nisam mogao odet. A zahvaljujući ekipa Krkovica.
5: S obzirom da pacijent je bio upućen iz opštine Jezero sa ultrazvučnim nalazom gigantskog tumora srca, te da je unutar od 7 dana od prijema učinjena intervencija. Ono što je značajno u tome svemu jeste da tumor se nalazio u predjelu srca gdje se najčešće nalazi. Međutim, ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Uradili smo stvarno jedan kompleksan zahvat za relativno kratko vrijeme. Unutar 2 sata je bila učinjena procedura.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca poraženi su od ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčev.
6: Fudbaleri Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerješeno rezultatom 1-1. Prvi gol za bugarski tim dao je Flex u 48. minutu, a onda je dva pogotka postigao Reinaldo u 59. i 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Juan Perea u 85. minutu. Nakon utakmice igrač Borca Miloš Jović je izjavio:
7: greške se ne praštaju. Kao ni trenuci nepažnje i slab fokus, dobra ekipa to odmah kazni, to smo vidjeli večeras. Mislim da smo izašli hrabro i nismo se povukli, kao što sam rekao, pre utakmice došli smo ovdje da pobedimo. Mislim da na kraju rezultat je previsok na ono što se događalo na terenu.
6: Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Dallasu u polufinalu savladala tim Francuske rezultatom 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati reprezentacija Argentine i Engleske. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 meča na poslije

0: nedeljnom turniru u Ligi, na kojem će Srbija igrati još sa Ukrajinom, Njemačkom i Slovenijom. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu oblačnost i slab sjeverni vjetar u Hercegovini i Južni. U 12 časova Han pjesak ima 25 stepeni, Čemerno 26, Srebrenica 28, Bileća, Mrkonjić-Grad, Foča 30, Banja Luka, Doboj, Prijedor 31 i Bijeljina i Ribnik najtoplije sa 32 stepena. Danas sunčano je veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći jače je oblačenje sa zapada koje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini i Južni, a pri pljuskovima vjetar može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći jače na oblačenja, a u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Sarajevu u toku hitna sjednica Doma naroda o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
1: Premijer Minić u Šipovu sa rukovodstvom opštine i na otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
3: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.
4: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorna.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu se održava hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Oba zakonska akta koja su pred delegatima u prvom čitanju predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Uz prijedloge upućen je i zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. U Šipovu su razgovarali predsjednik vlade Savo Minić i načelnik opštine Milan Kovač. Nakon sastanka Minić je u pilani preduzeća Medexprom prisustvovao otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta. Minić je prethodno položio vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja Šipova i posjetio spomen sobu u prostorijama boračke organizacije Šipovo. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske danas su u nastavku operativne akcije Cilj na području Prijedora i Novog Grada uhapsili 4 lica. Dva lica osumnjičena su da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, a druga dva da su zloupotrebom položaja izdavali ljekarska uvjerenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosio je 18,7 milijardi maraka i veći je za 1,5 milijardu u odnosu na godinu prije, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku. BDP po stanovniku je iznosio skoro 17.000 maraka, što je rast od 9,2% po stanovniku u poređenju sa 24. U saopštenju se dodaje da u proteklom periodu ekonomska aktivnost u Srpskoj bilježi stabilan i kontinuiran rast, te da je broj zaposlenih na godišnjem nivou veći za 0,5%. Ministarstvo financija obezbijedilo je u budžetu 58 miliona maraka za isplatu mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknada iz oblasti socijalnih davanja. Danas će biti isplaćene i naknade za mjesec juni korisnicima mjesečnog boračkog dodatka i korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i naknada korisnicima socijalnih davanja i kategorijama višečlanih porodica. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je

0: opširnije u prilogu Nikoline Jović.
1: Ovog ljeta u Derventi zaista brojne manifestacije. Jedna od njih je samo Derventa u srcu. Sve detalje reći će nam Fadil Pelesić, jedan od osnivača udruženja IMIS.
2: Internacionalni multireligijski interkulturni centar zajedno od 2008. godine organizuje manifestaciju Derventsko srce, koju mi od prije 2-3 godine zovemo Derventa u srcu, srce u Derventi. To je manifestacija koja okuplja Dervenčane koji žive ovdje, koji su ostali tu i one koji dolaze iz dijaspore, i to je vrijeme kada najviše Dervenčana boravi u ovom gradu. Mi smo ovogodišnju manifestaciju u suštini posvetili 25. godišnjici djelovanja IMIS-a u Derventi i već smo do sada organizovali 3 manifestacije. Jedna je bila posvećena pjesnicima i organizovana je u sklopu obilježavanja dana maternjeg jezika. Druga je bila izložba Pinke Simić, dervenske amaterske slikarice, koja se stvarno predstavila izuzetno lijepim i zanimljivim radovima. A treća manifestacija koja će biti održana u dva dijela je promocija knjige Abaz Aslanagić, čovjek koji je tehnikom i brzinom bio ispred svog vremena. To je u suštini priča o čovjeku koji je, po mom skromnom mišljenju, najbolji sportista Bosne i Hercegovine, jer teško je naći čovjeka koji je bio svjetski šampion, olimpijski šampion, evropski šampion, koji je 4 puta bio prvak države, 5 puta pobjednik Kupa Jugoslavije, 2 puta učestvovao kao član svjetske ekipe u rukometu. U okviru te manifestacije mi planiramo i dobili smo potvrdu da će njoj prisustvovati svi olimpijski šampioni iz Minana 1972. godine, i nama je čast što ćemo u Derventi pozdraviti doktora Nebojšu Popovića, Zorana Živkovića, Hrvoja Horvata, Milana Zazarevića, Zdravka Miljka, Milorada Karalića i Abaza Aslanagića, i na taj način potvrditi epitet koji mi u Derventi često znamo za sebe reći, da je Derventa grad rukometa.
1: Upravo tako kao što ste rekli. Što će još biti ovog ljeta dostupno Dervenčanima, u čemu će moći da uživaju?
2: Pa, mi planiramo i jedno filmsko veče, Neispričane priče Brankice Drašković iz Novog Sada. To je priča o ljudima koji su u ova zla vremena, koja su, vjerujemo, iza nas, ljudi ponašali onako ljudski, koji su pomagali jedni drugima i sačuvali obraz i potvrdili da na ovim prostorima ipak žive bolji i da ima više boljih ljudi nego onih loših.
1: Ovo su manifestacije zaista sa dugom tradicijom u Derventi. Evo, vi ste to negdje pomenuli, čini mi se, u najavi. Koliko Dervenčani prepoznaju značaj svega ovoga o čemu ste malo čas govorili?
2: Pa Dervenčani, kad je u pitanju ova manifestacija, svoje godišnje odmore planiraju u skladu sa našim programima, i to je ono što nas privlači i održava da ovom gradu podarimo onu pozitivnu energiju, da mu vratimo onaj sjaj, koliko se to uslovno rečeno može, da potvrdimo da je Derventa i grad i kulture, i sporta, i zajedništva, i to je ono što nas motiviše da i dalje radimo.
1: Manifestacija, čini mi se, ima za svačiji ukus. Od onih koji se tiču malo sporta, pa evo sve do kulture, bit će tu gosti i pjesnici. Šta je ono što privuče najviše pažnje iz godine u godinu?
2: Pa najviše pažnje privuče dodjela Derventskog srca, jer svi sa interesovanjem se interesuju ko je ovogodišnji dobitnik. Evo, ekskluzivno ću reći da ovogodišnju manifestaciju posvećujemo upravo danima rukometa i da se praktično svi dobitnici biti iz kruga sporta, i na taj način afirmišemo ovaj sport i dajemo mu podstrek da se i dalje razvija.
1: Značajni ljudi svakako u Derventi iz svih sfera, od sporta, kulture preko obrazovanja, su bili dobitnici, ako se ne varam, i prethodnih godina.
2: Pa mi se možemo pohvaliti da se među dobitnicama nalaze, evo, prije svega prvi dobitnik je bio Abaz Aslanagić, načelnik Milorad Simić, legenda derventskog zdravstva Milka Lazić, gospođa Đekić, koja je prva žena Evropljanka koja je postala šef jednog univerziteta u Americi, da je klinika srce iz Tuzle dobila to priznanje, da je priznanje dobio Zvonko Bilječki, humanista 10 godina, da su na spisku dobitnika braća Begić, koja su proslavila ovaj kraj svojim izvornim pjesmama, i tako dalje. Da imamo ljude koji rade u Hollywoodu, koji rade u Češkoj, koji rade širom svijeta, i na taj način promovišu ovaj naš grad. I uvijek, nije to obaveza, ali svi spominju i naglašavaju da su Dervenčani i da su rođeni u Derventi.
1: Derventa zaista ima čime da se pohvali. Evo, i vi, i dokaz je i Derventsko srce, ali evo brojne manifestacije kojima smo

0: svjedočili u prethodnom periodu?
1: Pa jeste. Evo, da budem malo možda i neskroman, ja ove godine obilježavam 60 godina djelovanja u kulturi i to je na određen način jedna labuđa pjesma, jer više ni zdravstveno stanje ne dozvoljava da se toliko time bavimo. Supruga i ja smo to radili baš punog srca, s entuzijazmom, s ljubavlju za ovaj grad i često znam sebi prigovoriti zašto ja volim ovu Derventu toliko koliko je volim, ali jednostavno to je tako i ne može se promijeniti.
0: Tako je, tako će i ostati.
1: Tako će i ostati.
0: Hvala vam zaista mnogo na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je danas prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u prvom čitanju. Predlagači su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Izmjenama zakona se povećava broj članova savjeta sa sadašnjih 15 na 20, od kojih je po 8 članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz entitetskih advokatskih komora, dok će po jednog člana imenovati predstavnik. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma, te da će vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice. Minić je nakon sastanka sa načelnikom opštine Milanom Kovačem istakao da je značajan i projekat rekonstrukcije vodovodne mreže od Kupresa prema Šipovu. Premijer je prisustvovao i otvaranju novog pogona fabrike peleta firme Medex Prom i istakao da će vlada podržavati proizvodnju peleta i uvođenje novih tehnologija. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je danas da treba da bude ukinut Međunarodni krivični sud u Hagu jer je radio na štetu Srba i nikako u skladu sa međunarodnim pravom. On je istakao da je činjenica da je Haški sud formiran da bi se opravdalo sve ono što je rađeno Srbima u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom pa do pomoći onima koji su napadali srpski narod u posljednjem ratu. Izvještaj srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, izjavio je njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu ukazao da se general u Haškoj pritvorskoj bolnici ne nalazi u odgovarajućim uslovima zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna. Hrvatski sabor danas je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, čiji je predlagač Domovinski pokret, koji je odbio svih 8 amandmana kluba poslanika Mosta. Poslanik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je Domovinski pokret krenuo sa dobrim namjerama i motivima, ali da je predstavljena verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena. Večeras će biti poznato ko je drugi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Drugo polufinale će od 21 čas u Atlanti igrati Argentina i Engleska. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirala Španija koja je pobijedila Francusku 2-0. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Danas u Srpskoj sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

U današnjoj emisiji govorit ćemo o pronalaženju skrivenog blaga. Naš narod je vjerovao da u mnogim krajevima postoji zakopano blago koje su hajduci oteli od Turaka. Negdje su pronađeni ćupovi puni zlata, srebra i dukata i to je dalo povoda našem narodu da isprede razne legende. Posebno mjesto zauzimaju legende o blagu cara Radovana, koji uzgred budi rečeno nije ni postojao. Skrivena blaga po našem narodnom vjerovanju povjerena su na čuvanje nečistim silama i da bi se došlo do njega potrebno je, kako narod kaže, prinijeti životinsku žrtvu. Također, po narodnom vjerovanju, samo vidovita osoba može da vidi kako noću iznad zakopanog blaga izbija plamen. Nekome se i u snu prikaže gdje ima zakopanih ćupova sa zlatom i dukatima. Opšte je vjerovanje da iskopano blago donosi nesreću. To vjerovanje potiče od tuda što su mnogi bogataši, za koje se vjerovalo da su pronašli skriveno blago, u budućnosti bili prokleti. Narod smatra da se skriveno blago kopa samo noću, od zalaska do izlaska sunca. Kada se pođe na kopanje, pa sve dok se kopanje ne završi, ne smije se ništa govoriti niti se smije osvrtati. Skriveno blago se najčešće tražilo pomoću trave raskovnik. U starim knjigama zapisana je ova legenda. Trava raskovnik po narodnom vjerovanju toliko je rijetka da je mogu pronaći samo kornjača i jež. Zato oni koji žele doći do ove trave uhvate male kornjače, zatvore ih u sanduk i zaključaju katancem. Kornjača mati pronađe travu raskovnik i donese je kod sanduka, a brava se sama od sebe raspadne. Tada brzo treba od kornjače oteti travku, jer ona nastoji da je odmah pojede. Na isti način može se doći do raskovnika ako se i mali ježevi zatvore u sanduk. Narodna legenda ne kaže šta treba dalje raditi sa travom raskovnik da bi se došlo do zakopanog blaga, ali se pretpostavlja da će onaj ko posjeduje ovu travu postati vidovit, pa će moći da pronađe i otkopa blago. Ukoliko poželite da krenete u potragu za zakopanim blagom ili travom raskovnik, predlažemo da ponesete sa sobom radioprijemnik i slušate emisiju Narodne muzike Svilen Konac. Možda vam baš to pomogne da se obogatite.

0: Podgonetka.
1: Je 14:38, cijeni slušalci, na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka, zaista. Mnogo vaših poziva je za ovo kratko vrijeme stiglo u naš studio, igrali smo se dobro, razmijenili pozdrave, razmijenili mišljenja, poneku pohvalu, poneku kritiku, svašta toga ima, ali sve je to kako treba i sve je to konstruktivno, navikli smo na to. Podsjetit ću na pitanje Zvoke Karanovića iz Drvara. Kaže, noge nema, hitro grize, pazi da te ne ugrize. Pa zmija, ljudi moji, zmija, daleko joj lijepa kuća. Nada Balaban iz Kukulja, Miloš Jajce, Vjekoslav Česma, pa Stanislav Ila, Vijanica Kočitluka. Ljuba Šipov, Vlado Vareš, Zvoka Prijedor, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Stana Mišić, Starčevica, Darko Zvornik, Sveto Vučković iz Bijakovca kod Kozarske Dubice, Blagoja Tešić, Bijelo Buče kod Teslića, Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika. Zvala je Goga iz Bratunca, Drago Mihajlović, Banja Luka, Nikola Lečević iz Petrinje. Nešo je Goga Regojević, Čelinac, Davor Jajce, Vlado Đurić, Petrovo. Dragan Vrhovac iz Laknice kod Srpca kaže, razmišljam ja da nije, ne daj Bože, zmija? Jeste. Olga Novoselija te Milan Učuka Čavenda iz Donjih Agića.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja suda kao drugostepenog organa. Predloženim izmjenama i dopunama propisano je da predsjednika i sudije apelacionog odjeljenja imenuje Visoki sudski i tužilački savjet, a ne sud BiH, i da sudije u apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije iz suda BiH i obrnuto. Ovaj prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH. Hrvatski sabor danas je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, čiji je predlagač Domovinski pokret, koji je odbio svih 8 amandmana kluba poslanika Mosta. Poslanik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je Domovinski pokret krenuo sa dobrim namjerama i motivima, ali da je predstavljena verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je danas da treba da bude ukinut Međunarodni krivični sud u Hagu, jer je radio na štetu Srba i nikako u skladu sa međunarodnim pravom. Minić je istakao da je činjenica da je Haški sud formiran da bi se opravdalo sve ono što je rađeno Srbima u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijom pa do pomoći onima koji su napadali srpski narod u posljednjem ratu. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma, te da će vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice. Minić je nakon sastanka sa načelnikom opštine Milanom Kovačem istakao da je značajan i projekat rekonstrukcije vodovodne mreže od Kupresa prema Šipovu. Premijer je prisustvovao i otvaranju novog pogona fabrike peleta firme Medexprom i istakao da će vlada podržavati proizvodnju peleta i uvođenje novih tehnologija. Američka vojska izvršila je danas nove napade na Iran, saopšteno je iz centralne komande SAD-a. U objavi komande navedeno je da je cilj napada bio da se dodatno umanji vojni kapacitet koji su iranske snage koristile za napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranske vlasti saopštile su u nedjelju da ponovo zatvaraju Ormuzski Oreuz i da će prolaz ostati zatvoren dok se ne završi ono što su u Teheranu nazvali američkim miješanjem u regionu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmjeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola, sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Pravo vrijeme za poneki dobar aforizam. Čest gost u našoj rubrici aforističar Večislav Krsmanović iz Sarajeva. Tako će biti i danas. Kad god uspostavimo vezu sa mozgom, imamo slabiju vezu. Direktori su kao kokoške. Nikada ne vraćaju ono što su nakljucali. Kome padne mrak na oči, sve mu žene sjajno izgledaju. Za vrijeme predizbornog povampirenja političara, lov na vještice je stalno dozvoljen. Za šankom najlakše primijetim crne mačke i bijele miševe.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

15 časova i 47 minuta. Evo nas na kraju današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike, poštovani slušaoci. Siguran sam da ste zadovoljni našim izborom pjesama i tema. Tako je bilo uvijek, tako će biti. Nama treba vaše slušalačko povjerenje, a vama treba naša energija, naš osjećaj za dobru zabavu. Siguran sam da uzajamno radimo da naša emisija i naša druženja budu dobre. Pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Draško Vrhovac. Vaš domaćin u studiju je bio Danijel Šarića. Novo druženje samo sljedeće sutra od 14 časova i 5 minuta. Do tada ostajte nam zdravi.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane

0: artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka

0: I slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
1: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dom naroda BH parlamenta usvojio prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH u prvom čitanju. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
1: Republika Srpska podržava kampanju Sjedinjenih država usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
0: Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija, izjavio Minić tokom posjete ovoj opštini.
1: Šverc životinja preko Drine, potencijalni uzrok pojave afričke kuge svinja u Semberiji.
0: Argentina i Engleska večeras igraju drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva u fudbalu.
1: Vrijeme tokom noći na oblačenje s pljuskovima, sutra razvedravanje tokom dana. Dom naroda parlamenta BiH danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Glasanja nisu prošla jednoglasno, pa je za usvajanje zakona o VSTS-u glasalo 9, trojica delegata iz kluba Bošnjaka su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda. Iz Sarajeva Milan Stojić.
2: Prvo čitanje znači tek prestoji amandmanska faza i zbog toga je poslanik SNSD-a Radovan Kovačević reagovao na optužbe opozicije iz Srpske da je SNSD promijenio stavove o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i potencijalnom sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH.
3: Danas sude neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu. Kao što je nažalost u Republici Srpskoj opozicija jučer je potpuno lažno predstavljala i davala izjave kako je SNSD na nešto pristao, glasati za nekakve zakone i pristati na to da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Sarajevu. Ali da ja prvi neću nikada glasati za zakon, konačno u drugom čitanju, u kojem apelaciono odjeljenje suda BiH neće biti u Banja Luci ili u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj koji mi u Republici Srpskoj odredimo.
2: Želimir Nešković, SDS, optužio SNSD da služe HDZ-u.
4: Znači oni ne smiju da mrdnu dok ne krene gospodin Čuvan.
2: Šef kluba Bošnjaka Šefik Džafirović naglasio je da predlagači nemaju ozbiljne namjere da su usvoje predloženi zakon i dodao da će on biti uzdržan. Također usprotivio se promjeni sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH.
5: Oni koji misle da treba razdvojiti apelacioni sud od suda Bosne i Hercegovine, da sjedište bude u Republici Srpskoj. Dakle, nekad se neko dogovorio, vjerovatno je to maslo aktualne parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini, SNSD-a, HDZ-a i trojke. Što se mene tiče, to neće proći.
2: Predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović, odbacio optužbe da su on i delegati iz kluba HDZ-a učestvovali u blokadi rada ovog doma.
6: Hrvatska demokratska zajednica i naši predstavnici ovdje u klubu Hrvata će učiniti sve da ova dva zakona dobiju svjetlo dana, ne samo u ovom domu, nego i u drugom domu, kako bi otvorili malo vrata Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Evropska unija.
2: Na sjednici je bio prisutan i nadležni ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunaza, koji je pozvao delegate da podrže ove prijedloge u prvom čitanju i naglasio da se rješenja mogu korigovati u amandmanskoj fazi.
7: 99% je usklađena sa mišljenjem Venecijanske komisije. Sporno je bilo zapravo kaznene nadležnosti kada je djelo počinjeno na teritoriju jednog entiteta i gdje će biti sjedište suda. A ne postoji međunarodni standard koji propisuje gdje bi trebalo biti sjedište suda.
2: Minimalna zastupljenost predstavnika konstitutivnih naroda u izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH, ostaju kao najveće prepreke za usvajanje ovih zakonskih akata, za koje svi tvrde da su najvažniji za evropski put BiH.
1: Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto očekuje da će na narednoj sjednici napraviti pomake u vezi sa usvajanjem dokumenata neophodnih za potpisivanje reformske agende sa Europskom komisijom, što bi moglo da odgodi donošenje odluke o ukidanju sredstava namijenjenih BiH. Forto je nakon sjednice Savjeta ministara naveo da je BiH

0: bila sve rokove u vezi sa reformskom agendom.
1: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
0: Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga miješao vojne i policijske aktivnosti Amerike, čime ugrožava njen suverenitet. Najavio je to američki državni sekretar Marco Rubio, navodeći da će države koje ne podrže Ameriku u ovoj namjeri biti izložene pojačanom nadzoru, ali i mogućim sankcijama. Republika Srpska pozdravlja stav Amerike, dok Evropska unija sudu u Hagu pruža punu podršku. Opširnije Milena Bjelica.
2: Vašington namjerava upotrijebiti sve državne mehanizme kako bi se onemogućio rad Međunarodnog krivičnog suda koji, kako navode, predstavlja prijetnju suverenitetu Sjedinjenih Američkih Država. State Department razmatra pojačan pritisak na druge države da istupe iz tog suda, a one koje ne odbace ono što američka administracija naziva nelegitimnim autoritetom, vjerovatno će biti izložene sankcijama, zabrani putovanja i ukidanju viza. Državni sekretar Mark Rubio tvrdi da sud ugrožava američki politički i pravni sistem.
3: Ako ostanemo skrštenih ruku, Amerikanci će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama udaljenim hiljadama kilometara, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvorske kazne zbog navodnog zločina odbrane sopstvene zemlje.
2: Stav Amerike pozdravlja i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije.
2: Sud odluke donosi pod političkim pritiskom, isto kao što je svojevremeno donosio i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Jasni su iz Republike Srpske. To, kaže premijer Srpske Savo Minić, pokazuje i broj izrečenih presuda Haškog tribunala Srbima, ali i uslovi u kojima te kazne izdržavaju.
4: Nije radio u skladu ni sa međunarodnim pravom, ni sa međunarodnim regulama. Taj sud formiran upravo da bi se opravdalo sve ono što nam je rađeno u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom do pomoći svim onim koji su napadali Srbe.
2: Sud koji je trebao suditi nepristrasno svima pod istim zakonima i kriterijumima odavno je izgubio kredibilitet i integritet, kaže pravnik iz Beograda Goran Petronijević. Podsjetio je na zločine koje je počinio NATO, a koji nikada nisu procesuirani.
5: Počeo od onoga što se događalo 94. 95. na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv srpskog naroda, zatim 99. u toku bombardovanja ovde, pa nadalje Arapsko proleće i tako dalje. Na mnogim stranama su izvršeni strahoviti zločini, a da taj sud nije reagovao.
2: Evropska unija očekivano stala je u odbranu ove institucije. Portparol Evropske komisije Anuar El Anuni odbacio je tvrdnju da tribunal u Hagu predstavlja prijetnju suverenitetu država i kaže da je usmjeren na pojedince optužene za najteže zločine.
3: Mi kao Evropska unija poštujemo nezavisnost i nepristrasnost suda. Čvrsto smo posvećeni međunarodnoj krivičnoj pravdi. Borba protiv nekažnjivosti, napadi ili prijetnje izabranim zvaničnicima suda, osoblju ili onima koji sarađuju sa sudom jednostavno nisu prihvatljivi.
2: Međunarodni krivični sud u Hagu je pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je, tvrde srpski zvaničnici, donosio selektivnu pravdu. Za zločine u BiH donosio je minimalne ili oslobađajuće presude Bošnjacima i Hrvatima, dok je Srbima izricao drakonske kazne.
0: Izvještaj srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
6: On je za Srnu ukazao da se general u Haškoj pritvorskoj jedinici ne nalazi u odgovarajućim uslovima, zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna.
0: Hrvatski sabor danas je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, koji je odbio svih 8 amandmana kluba poslanika Mosta.
6: Poslanik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je Domovinski pokret krenuo sa dobrim namjerama i motivima, ali da je predstavljena verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena.
0: Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri,

0: odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju. Rečeno je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok. Skup se održava u Domu Narodne skupštine Srbije u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda Teodora Vranješ.
1: Nema ništa prirodnije i logičnije od toga da Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države budu saveznici i strateški partneri, jer kroz cijelu istoriju dijelimo iste vrijednosti, ističe predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.
2: Zajednička civilizacija, zajednički judeo-hrišćanski koncept koji evo danas zajednički štitimo, branimo, radimo na zajedničkoj saradnji, strateškom partnerstvu i proširenju tog strateškog partnerstva.
1: Pouzdana partnerstva se strpljivo grade godinama i decenijama kroz dijalog, dosljednost, međusobno poštovanje i povjerenje, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Srbija duboko cijeni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Također veoma cijenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je što se sastajemo samo nekoliko dana prije početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što je jedno od najvećih dostignuća koja smo imali u posljednjim decenijama. Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer. Partnerstva koja se grade između SAD i Izraela i naših prijatelja širom centralne i istočne Evrope i partnera na Bliskom istoku predstavljaju direktna ulaganja u bezbjedniju i prosperitetniju budućnost. Video porukom obratili su se i zvaničnici Izraela uz poruku da naše isprepletene istorije i dalje čine dio zajedničkog moralnog sjećanja i aktivno nas usmjeravaju u sadašnjosti. Za Srbiju je važno da se saradnja dodatno osnaži kroz konkretne ekonomske i poslovne projekte, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak.
3: Sjedinjene Američke Države danas su naš najznačajnije tržište za izvoz usluga, pre svega zahvaljujući razvoju informacijskih tehnologija. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi.
1: Na skupu je posebno ukazano na značaj kulture sjećanja i borbe protiv historijskog revizionizma. O tome je govorio i Efraim Zurov, direktor kancelarije u Jerusalimu centra Simon Wiesenthal. Odlučio sam da posvetim ostatak života tome da se borim protiv iskrivljenja slike o holokaustu. Ne smijemo dopustiti da se te laži šire, jer ako to budemo dopustili, bit ćemo u velikim problemima. Partnerstva zasnovana na povjerenju, znanju i zajedničkim interesima predstavljaju najbolji odgovor na izazove savremenog vremena, a Srbija ostaje posvećena tome da bude pouzdan partner, rečeno je na skupu.
0: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić poručio je tokom posjete Šipovu da je ovo perspektivna lokalna zajednica i da vlada u kontinuitetu ulaže u bitne projekte na ovom području. Da Šipovo uz pomoć vlade postaje prepoznatljiva turistička lokacija, potvrdili su iz rukovodstva ove opštine. Srđan Kecman.
4: Vlada vodi računa o svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj, a Šipovo je pravi primjer dobrog upravljanja, naglasio je premijer Savo Minić. On je naglasio i da je sa načelnikom Milanom Kovačem razgovarao o bitnim projektima za ovu lokalnu zajednicu s akcentom na turizmu.
5: Privredne aktivnosti koje se ovdje dešavaju su kontinuitet vezan i za preradu drveta i neke druge stvari, međutim očigledno je da je ovdje akcenat na razvoju seoskog turizma i da evo danas imamo skoro 1000 turista ovdje. To znači da je ovo živo mjesto, to znači da je ovo mjesto upisano na svjetskim destinacijama i evropskim destinacijama. Zato ćemo uraditi infrastrukturu, zato ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom učiniti sve da Šipovo bude još prepoznatljivije.
4: Načelnik Milan Kovač zahvalio je premijeru zbog pažnje koju pokazuje prema Šipovu. Naveo je da se rade brojni infrastrukturni projekti koje zajedno realizuju sa vladom Republike Srpske.
6: Izrazili smo obostrano zadovoljstvo sa onim što smo postigli zajedno u saradnji sa vladom, naročito u pogledu infrastrukturnih projekata u oblasti asfaltiranja lokalnih puteva, otvaranju turističkih destinacija. Vlada je svakako dala svesrdnu podršku, zadnji put je dodijeljeno 1.670.000 lokalnoj zajednici. Raspisali smo tender, počinjemo sa izvođenjem radova. Mislim da je Šipovo postala trend destinacija, da je Šipovo postalo najljepše mjesto u Republici Srpskoj.
4: Minić je prisustvovao i svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta kompanije Medex Prom. On i direktor Vladimir Medić poručili su da je riječ o stabilnoj kompaniji koja pruža egzistenciju velikom broju ljudi iz ove lokalne zajednice.
7: Naša fabrika ova nova ima kapacitet 4 tona na sat, cirka što je to neki stotinjak tona na dnevnom nivou. Mi smo se odlučili na ovu proizvodnju i za vid toga što sad u ovom momentu možemo da proizvodimo baš taj kvalitetni pelet.
5: I ono što je najbitnije da

0: svi oni koji se bave proizvodnjom peleta imaju sigurno tržište i da nove tehnologije kao i sama sirovina je zadatak vlade da podržava, što ćemo mi u narednom periodu činiti kroz niz nekih mjera.
1: Minić je u Šipovu položio vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata sa područja ove lokalne zajednice.
2: Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosio je 18,7 milijardi maraka i veći je za 1,5 milijardi u odnosu na godinu prije, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
3: BDP po stanovniku je iznosio oko 17.000 maraka, što je rast od 9,2% po stanovniku u poređenju sa 2024. godinom. U saopštenju se dodaje da je u proteklom periodu ekonomska aktivnost u Srpskoj bilježila rast i kontinuiran rast, te da je broj zaposlenih na godišnjem nivou veći za 0,5%.
2: Iz svijeta. Američka vojska izvršila je danas nove napade na Iran, saopšteno je iz Centralne komande Sjedinjenih Država.
3: U objavi komande navedeno je da je cilj napada bio da se dodatno umanji vojni kapacitet koje su iranske snage koristile za napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Moreuzu. Iranske vlasti saopštile su u nedjelju da ponovo zatvaraju Ormuzski Moreuz i da će prolaz ostati zatvoren dok se ne završi ono što su u Teheranu nazvali američkim miješanjem u regionu.
2: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice.
3: Netanjahu bi danas trebalo da otputuje u Sjedinjene Američke Države, prenio je Reuters. Kako je navedeno, izraelski premijer želi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
2: Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske danas su u nastavku operativne akcije Cilj na području Prijedora i Novog Grada uhapsili 4 lica.
3: Dva lica osumnjičena su da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, a druga dva su zloupotrebom položaja izdavali ljekarska uvjerenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći radi sticanja protivpravne imovinske koristi.
2: Semberija i cijela Republika Srpska su izuzetno ugrožene od afričke kuge svinja, saopštili su nadležni nakon što su ovih dana potvrđeni novi slučajevi bolesti u Bijeljini. Nadležne republičke i lokalne službe preduzele su sve mjere zaštite na ovom području kako bi se zaustavilo širenje zaraze i trenutno nema ni jedno aktivno žarište. Stočni fond u Srpskoj je ugrožen najviše zbog brojnih žarišta svinjske kuge u susjednim zemljama. Sumnja se da su zaražene svinje u Semberi nelegalno nabavljene jer nisu bile označene, saopšteno je nakon hitnog sastanka predstavnika nadležnih u Ministarstvu poljoprivrede, Veterinarskog zavoda, Gradske uprave u Bijeljini i veterinara. Opširnije Svjetlana Marković.
4: U mjesnoj zajednici Gradac u Semberi u posljednjih nekoliko dana u još tri domaćinstva potvrđeno je prisustvo virusa afričke kuge svinja. Nadležne lokalne službe su odmah reagovale, a danas je hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Veterinarskog zavoda. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo.
5: Da se radi o malim, znači manjima, sa nekoliko znači životinja i da nadležne veterinarske službe, nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači nemamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj.
4: Sreten Vučković, načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina.
6: Na prvom gazdinstvu negdje imali smo negdje oko 80 svinja različitog uzrasta. Na posljednje dva, tri domaćinstva radi se o nekim manjim farmama. Na jednom je bilo 7 svinja različitog uzrasta, a na drugom 4 svinje.
4: Zaražene svinje nisu bile označene markicama, zbog čega se sumnja na šverc iz Srbije ili Hrvatske, gdje je afrička kuga gasi na desetine stočarskih farmi. Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan.
7: Znači Semberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja na ovoj teritoriji. U Srbiji i u Hrvatskoj ogroman broj žarišta vrlo brzo se širi na tom području.
4: Izvršena je eutanazija zaraženih svinjskih grla, kao i dezinfekcija domaćinstava

0: užeg i šireg područja. Pojačan je veterinarski nadzor i upućen apel svim poljoprivrednicima. Drago Nedić, šef ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge svinja.
1: Stvar suzbijanja zaraze nije stvar jednog pojedinca ili jednog imanja. Mi zbog toga govorimo da svako onaj ko svojim propustima dozvoli na njegovom imanju da se desi zaraza, ugrozio je i ostale oko sebe.
0: Svinjska kuga je početkom juna zabilježena i u Foči na farmi Mangulica, gdje su životinje eutanazirane i preduzete zaštitne mjere. Stočari su pozvani da odmah kontaktiraju veterinare u slučaju sumnje na zarazu i preduzmu sve preventivne mjere.
2: Žetva strnih žita u Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Ove godine ječam, pšenica i zob dali su odličan kvalitet zrna i nadprosječne prinose. Dobra je godina i za voćare koji ulaze u najintenzivniji period berbe, pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Povoljne vremenske prilike ratari koriste kako bi žetvu strnih žita priveli kraju. Nakon završetka žetve ječma i uljane repice, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Prinosi ulivaju optimizam, a dobre rezultate najavljuju i agronomi. Iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Dragan Mandić.
4: Za zadnje godine ipak imamo tu neku tendenciju možda i laganog rasta prosječnog prinosa, opet zahvaljujući samoj tehnologiji proizvodnje, gdje su naši proizvođači zaista vladali tom proizvodnjom, dobro su opremljeni mehanizacijom.
3: Vodeći računa o troškovima proizvodnje i posebno cijenama đubriva i repromaterijala, cijenu formiraju i otkupljivači. Trenutno, otkupna cijena pšenice iznosi između 30 i 40 pfeninga po kilogramu, kaže Mandić.
4: I oni sad kad otkupljuju, normalno gledaju kao i svaku drugu robu, kakav je to kvalitet, kako zrno izgleda, mjere neke osobine i onda na osnovu toga su napravili neki svoj cjenovnik.
3: U Republici Srpskoj je u toku intenzivna berba ranih sorti voća. Širom Potkozarja i Levče polja uveliko se beru rane sorte breskvi i krušaka, a očekuje se i skori početak berbe šljive, koja je ove godine iznenadila visokim prinosima i izuzetnim kvalitetom. Rekordan rod očekuje i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović, ukoliko ne bude velikih suša i nepogoda.
5: Sve je dosta dobro rodilo, ali šljiva je rodila posebno dobro. Ovo to nije rodila unazad možda desetak i više godina, da će biti uvoliki prinos i dosta dobar kvalitet.
3: Dojčinović je istakao da će voćari nastojati da u dogovoru sa institucijama i trgovinskim lancima pronađu najbolji način da otkup domaćeg voća bude prioritetan, jer postoji veliki pritisak uvoza voća.
2: Tim kardiohirurga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno izveo minimalno invazivan zahvat uklanjanja tumora srca, čime je još jednom potvrđen visok nivo stručnosti i primjena savremenih metoda liječenja u domaćem zdravstvu. U prilogu Milane Đurđić.
6: Iza uspjeha medicinskog tima stoji zadovoljan pacijent, koji se nakon teškog zahvata dobro oporavlja. Dušan Lazić iz Mrkonjić grada iskazao je veliku zahvalnost timu stručnjaka koji su mu spasili život.
7: Ja ovo nisam udrio nigdje. Ležao sam i na VNA, ležao sam davno. U jajcu, još na nekim mjestima, ali nisam udrio na ovako osoblja i doktora. Da su najbolji. Da su oni uspjeli mene spasiti u ovim godinama. Još malo sestrem pomažu, glavno mogu odat, a nisam mogu odat. A zahvaljujući ekipa Prkovice.
6: Doktor Novica Kalinić, kardiohirurg, istakao je da je ovakav tip tumora izuzetno rijedak, te kako kaže, bude dijagnostikovan jednom u 20 godina.
8: S obzirom da pacijent je bio upućen iz opštine Jezero sa ultrazvučnim nalazom gigantskog tumora srca, te da je unutar od 7 dana od prijema učinjena i intervencija, ono što je značajno u tome svemu jeste da tumor se nalazio u predjelu srca gdje se najčešće nalazi, međutim ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Uradili smo stvarno jedan kompleksan zahvat za relativno kratko vrijeme, unutar 2 sata je bila učinjena procedura.
6: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot kaže da je veoma ponosan na kolektiv kardiohirurga zbog uspješno odrađene intervencije, ali i zbog uspješnog rada u protekle 4 godine.
9: Kardiohirurgija nastavlja da radi, nastavlja da se razvija i ono što isto tako bitno jesu impresije pacijenata. Evo neke pozitivne stvari, razvijamo se, rastemo iz mjeseca u mjesec i upravo su ovo stvari i vrijednosti koje želimo da promovišemo.
6: Ovaj zahtjev predstavlja značajan iskorak u razvoju kardiohirurgije u Republici Srpskoj i potvrđuje da pacijenti najsloženije operacije mogu obaviti u domaćim zdravstvenim ustanovama.

0: Nastavku Dnevnika kultura, Gradsko pozorište Semberija u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i ove godine raspisalo javni konkurs Reci na glas za izbor najboljeg domaćeg dramskog teksta, čiji je cilj podsticanje razvoja savremenog domaćeg dramskog teksta, jačanje savremene pozorišne scene i razvoj pozorišnih sredina. Opširnije Gordana Prtina.
1: Od 43 prispjela teksta, treća nagrada pripala je Gordani Simić iz Dervente za dramski tekst Nisam rekla, drugonagrađeni autor za dramski tekst Izrugivanje je Zoran Todorović iz Istočnog Sarajeva, dok je po izboru stručnog žirija kao najbolji ocjenjen dramski tekst Mrtva usta ne govore, autorke Milanke Blagojević iz Šamca. Milanka Blagojević, pobjednik konkursa Reci na glas za najbolji domaći tekst, Branka Stevanović, direktor Gradskog pozorišta Semberija i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srpske.
2: Što se tiče ovog konkursa Reci na glas, predstavlja izuzetnu priliku za dramske pisce da se dakle, na naša pozorišta postavljaju savremeni domaći tekstovi. Dakle, svako pozorište ozbiljno sigurno počiva na tekstovima Nušića, Šekspira i tako dalje, Čehova.
3: Na ovaj konkurs je pristigao veliki broj radova, što potvrđuje činjenicu da postoji potreba za stvaranjem, ali isto tako i potreba da institucije kulture u Republici Srpskoj otvore vrata novim autorima.
4: Namjera ministarstva kada je u pitanju projekat Reci na glas i ova kampanja koju provodimo u stvari da postavimo čvrste temelje onoga što čini svaki teatar, a to je domaći dramski autor i domaći dramski tekst.
1: Pobjednička predstava biće premijerno izvedena u sezoni 2026-27 u Gradskom pozorištu Semberija.
0: Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske večeras će odigrati drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske u Ligi nacija. O sportu Dalibor Dafinčev.
5: Večeras će biti poznato ko je drugi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala reprezentacija Španije koja je u polufinalu savladala tim Francuske rezultatom 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Selektor Argentine Lionel Scaloni. Spremni smo za novi izazov koji nas očekuje. Momci su se odmorili i prikupili snagu koja će nam trebati jer nas očekuje utakmica visokog intenziteta. Nadam se da ćemo odigrati kako smo planirali, a ulog je finale svjetskog prvenstva. Protivnik nam je vrhunska ekipa sa mnogo talenta i kvaliteta, pa ćemo vidjeti kako će se ovo završiti. Obje reprezentacije na raspolaganju će imati kompletan sastav. Jedni i drugi su, kažu optimisti, uz jednu dozu opreza. Selektor Njemačke Thomas Tuchel. Znamo šta ova utakmica donosi. Mnogo emocija, mnogo intenziteta na terenu i veliko rivalstvo. Ovo je derbi svjetskog fudbala i ne može biti lagana utakmica. Ovdje smo došli sa pobjedničkim namjerama i nećemo odstupiti. Utakmici pristupamo kao fudbalskom meču bez razmišljanja o istoriji. Gladni smo uspjeha i spremni smo da se borimo za to. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju od 21 čas na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
0: Sunčano i veoma toplo, tokom noći na oblačenje s padavinama, sutra razvedravanje tokom dana. Meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Višegrad i Han pijesak imaju 25 stepeni, Mrakovica 27, Kneževo Sokolac Čemerno 28, Kalinovih 29, Gacko Drin Trebenica 30, Dvornik Mrkonjić Grad Rudo 31, Ribnik Srbac Šipovo 32, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor 33, Trebinje i Foča 34, najtoplija Bileća sa 35 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra tokom jutra oblačno sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grbljavinom. Poslije podne sunčani period uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti, uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21 na

0: drugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Dom naroda BH parlamenta usvojio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu BH u prvom čitanju. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
1: Republika Srpska podržava kampanju Sjedinjenih država usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
2: Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija, izjavio Minić tokom posjete ovoj opštini.
1: Argentina i Engleska večeras igraju drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva u fudbalu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Poštovani slušalci, pozdravit ćemo vas na početku prvog dijela Mozaika Radija Republike Srpske u 17 časova, a u današnjoj emisiji poslušajte. Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio u prvom čitanju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja. Premijer Minić u posjeti opštini Šipovo razgovarao sa lokalnim rukovodstvom. Šipovo, međunarodno prepoznato turističko odredište. Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Republika Srpska podržava ove aktivnosti. Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, rečeno je na Međunarodnoj konferenciji u Beogradu. U Mozaiku poslušajte i razgovor sa Efraimom Zurofom. To su dakle teme o kojima ćete više čuti u nastavku našeg programa u prvom satu Mozaika Radija Republike Srpske, za koji se pobrinula redakcija informativnog programa. Sada je 17 časova i 2 minuta.

17 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, počeli smo Mozaik, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu.

0: Bosne i Hercegovine. Glasanja nisu prošla jednoglasno, pa je za usvajanje zakona o VSDS-u glasalo 9. Trojica delegata iz kluba Bošnjaka su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
1: Prvo čitanje znači tek prestoji amandmanska faza i zbog toga je poslanik SNSD-a Radovan Kovačević reagovao na optužbe opozicije iz Srpske da je SNSD promijenio stavove o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i potencijalnom sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH.
2: Danas sude neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu. Kao što je nažalost u Republici Srpskoj opozicija juče je potpuno lažno predstavljala i davala izjave kako je SNSD na nešto pristao glasati za nekakve zakone i pristati na to da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Sarajevu. Ali da ja prvi neću nikada glasati za zakon konačno u drugom čitanju u kojem apelaciono odjeljenje suda BiH neće biti u Banja Luci ili u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj koji mi u Republici Srpskoj odredimo.
1: Želimir Nešković i SDS optužio SNSD da služe HDZ-u.
3: Znači oni ne smiju da mrdnu dok ne krene gospodin Čuvan.
1: Šef kluba Bošnjaka Šefik Džafirović naglasio je da predlagači nemaju ozbiljne namjere da su usvoje predloženi zakon i dodao da će on biti uzdržan. Također usprotivio se promjeni sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH.
4: Oni koji misle da treba razdvojiti apelacioni sud od suda Bosne i Hercegovine, da sjedište bude u Republici Srpskoj. Dakle, nekad se neko dogovorio, vjerovatno je to maslo aktualne parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini, SNSD-a, HDZ-a i trojke. Što se mene tiče, to neće proći.
1: Predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović odbacio optužbe da su on i delegati iz kluba HDZ-a učestvovali u blokadi rada ovog doma.
5: Hrvatska demokratska zajednica i naši predstavnici ovdje u klubu Hrvata će učiniti sve da ova dva zakona dobiju svjetlo dana, ne samo u ovom domu, nego i u drugom domu, kako bi otvorili malo vrata Bosne i Hercegovine kad je u pitanju Evropska unija.
1: Na sjednici je bio prisutan i nadležni ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunaza, koji je pozvao delegate da podrže ove prijedloge u prvom čitanju i naglasio da se rješenja mogu korigovati u amandmanskoj fazi.
6: 99% je usklađena sa mišljenjem Venecijanske komisije. Sporno je bilo zapravo kaznene nadležnosti kada je djelo počinjeno na teritoriju jednog entiteta i gdje će biti sjedište suda. A ne postoji međunarodni standard koji propisuje gdje bi trebalo biti sjedište suda.
1: Minimalna zastupljenost predstavnika konstitutivnih naroda u izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH, ostaju kao najveće prepreke za usvajanje ovih zakonskih akata, za koje svi tvrde da su najvažniji za evropski put BiH.

0: 17 časova i 12 minuta, pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić poručuje tokom posjete Šipovu da je ovo perspektivna lokalna zajednica i da vlada u kontinuitetu ulaže u bitne projekte na tom području. Da Šipovo uz pomoć vlade postaje prepoznatljiva turistička lokacija, potvrdili su i iz rukovodstva ove opštine. Opširnije Srđan Kecman.
1: Vlada vodi računa o svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj, a Šipovo je pravi primjer dobrog upravljanja, naglasio je premijer Savo Minić. On je naglasio i da je sa načelnikom Milanom Kovačem razgovarao o bitnim projektima za ovu lokalnu zajednicu s akcentom na turizmu.
2: Privredne aktivnosti koje se ovdje dešavaju su kontinuitet vezan i za preradu drveta i neke druge stvari, međutim očigledno je da je ovdje akcenat na razvoju seoskog turizma i da evo danas imamo skoro 1000 turista ovdje. To znači da je ovo živo mjesto, to znači da je ovo mjesto upisano na svjetskim destinacijama i evropskim destinacijama, zato ćemo uraditi infrastrukturu, zato ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom učiniti sve da Šipovo bude još prepoznatljivije.
1: Načelnik Milan Kovač zahvalio je premijeru zbog pažnje koju pokazuje prema Šipovu. Naveo je da se rade brojni infrastrukturni projekti koje zajedno realizuju sa vladom Republike Srpske.
3: Izrazili smo obostrano zadovoljstvo s onim što smo postigli zajedno u saradnji sa vladom, naročito u pogledu infrastrukturnih projekata u oblasti asfaltiranja lokalnih puteva, otvaranju turističkih destinacija. Vlada je svakako dala svesrdnu podršku, zadnji put je dodijeljeno 1.670.000 lokalnoj zajednici. Raspisali smo tender, počinjemo sa izvođenjem radova. Mislim da je Šipovo postala trend destinacija, da je Šipovo postalo najljepše mjesto u Republici Srpskoj.
1: Minić je prisustvovao i svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta kompanije Medex Prom. On i direktor Vladimir Medić poručili su da je riječ o stabilnoj kompaniji koja pruža egzistenciju velikom broju ljudi iz ove lokalne zajednice.
4: Naša fabrika, ova nova, ima kapacitet 4 tona na sat, cirka što je to neki stotinjak tona na dnevnom nivou. Mi smo se odlučili na ovu proizvodnju i za vid toga što sad u ovom momentu možemo da proizvodimo baš taj kvalitetni pelet.
2: I ono što je najbitnije je da svi oni koji se bave proizvodnjom peleta imaju sigurno tržište i da nove tehnologije kao i sama sirovina je zadatak vlade da podržava, što ćemo mi u narednom periodu činiti kroz niz nekih mjera.
1: Minić je u Šipovu položio vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove lokalne zajednice.

0: od toga da Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države budu saveznici i strateški partneri, jer kroz cijelu istoriju dijelimo iste vrijednosti, ističe predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.
1: Zajednička civilizacija, zajednički judeo-hrišćanski koncept koji evo danas zajednički štitimo, branimo, radimo na zajedničkoj saradnji, strateškom partnerstvu i proširenju tog strateškog partnerstva.
0: Pouzdana partnerstva se strpljivo grade godinama i decenijama kroz dijalog, dosljednost, međusobno poštovanje i povjerenje, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Srbija duboko cijeni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Također veoma cijenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je što se sastajemo samo nekoliko dana prije početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što je jedno od najvećih dostignuća koja smo imali u posljednjim decenijama. Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer. Partnerstva koja se grade između SAD i Izraela i naših prijatelja širom centralne i istočne Evrope i partnera na Bliskom istoku predstavljaju direktna ulaganja u bezbjedniju i prosperitetniju budućnost. Videoporukom obratili su se i zvaničnici Izraela uz poruku da naše isprepletene istorije i dalje čine dio zajedničkog moralnog sjećanja i aktivno nas usmjeravaju u sadašnjosti. Za Srbiju je važno da se saradnja dodatno osnaži kroz konkretne ekonomske i poslovne projekte, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak.
2: Sjedinjene Američke Države danas su naš najznačajnije tržište za izvoz usluga, pre svega zahvaljujući razvoju informacijnih tehnologija. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi.
0: Na skupu je posebno ukazano na značaj kulture sjećanja i borbe protiv istorijskog revizionizma. O tome je govorio i Efraim Zurov, direktor kancelarije u Jerusalimu centra Simon Wiesenthal. Odlučio sam da posvetim ostatak života tome da se borim protiv iskrivljenja slike o holokaustu. Ne smijemo dopustiti da se te laži šire, jer ako to budemo dopustili, bit ćemo u velikim problemima. Partnerstva zasnovana na povjerenju, znanju i zajedničkim interesima predstavljaju najbolji odgovor na izazove savremenog vremena, a Srbija ostaje posvećena tome da bude pouzdan partner, rečeno je na skupu.

Moraju da shvate da su izmišljeni narativi najveća opasnost sa kojom se suočavaju. Moraju da se oslone na činjenice. Zato i kažem da je pravda najbolji lek. O takvim stvarima treba da odlučuju sudije. Sudije ne bi smjela da budu pristrasne. Njihova odluka mora da se zasniva isključivo na činjenicama. To je ono što će na kraju poraziti laži. Ne mislim naravno fizički poraziti ljude, već pobediti njihove laži. Na duge staze, ako uspemo da sačuvamo istorijsku istinu o holokaustu, a to ćemo postići tako što će oni koji svesno lažu odgovarati pred zakonom i završavati tamo gdje im je mjesto, u zatvoru, onda ćemo biti na pravoj strani istorije. The facts.

0: 17 časova i 48 minuta. Ostalo je da čujemo još jedan prilog. U mozaiku radi Republike Srpske odluke najvećih svjetskih centralnih banaka sve se više održavaju i na novčanike građana Republike Srpske. Nakon što je Evropska centralna banka povećala kamatne stope, veće rate kredita mogu očekivati korisnici zaduženja vezanih za Euribor. Istovremeno, cijena zlata pala je na najniži nivo u posljednjih nekoliko mjeseci, dok tržišta s nestrpljenjem očekuju nove poteze američkih federalnih rezervi. Opširni je Božidar Kuvalja-Bašić.
1: Evropska centralna banka prvi put nakon gotovo dvije godine povećala je kamatne stope kao odgovor na jačanje inflacije u eurozoni. Ekonomisti upozoravaju da će se ova odluka odraziti i na građane Republike Srpske koji otplaćaju kredite vezane za euro s promjenjivom kamatnom stopom. Iako se ne očekuje značajan rast mjesečnih rata, ekonomista Saša Grabovac ističe da će povećanje najviše osjetiti oni s dužim rokom otplate i građani koji su se nedavno zadužili.
2: Generalno kad se povećavaju te promjenjive kamatne stope, ukoliko ste uzeli kredit prije mjesec dana i prije 10 godina, to su dvije različite stvari, iako je ista rata. Vi pred kraj otplate kredita ste većinu kamate već otplatili, tako da to povećanje kamatne stope uopšte ne utiče, ali vi otplaćujete faktički većim dijelom samo glavnicu. Naravno i oni građani koji su uzeli veće iznose kredita, na njih će naravno više utjecati.
1: Istovremeno, cijena zlata pala je za više od 3%, spustivši se ispod 4000 dolara po unci, što je najniži nivo od novembra prošle godine. Glavni razlog pada je jačanje američkog dolara. Od početka godine zlato je izgubilo oko 5% vrijednosti, a u odnosu na rekord dostignut u januaru gotovo 20%. Ipak, ekonomista Bojan Lučić smatra da će zlato i u narednom periodu zadržati ulogu sigurnog utočišta za investitore u uslovima geopolitičke neizvjesnosti.
3: Ovo što je sada na tržištu smatram da je u pitanju korekcija i mislim da ta korekcija neće da bude tako velika u smislu pada cijene zlata, s obzirom da situacija u svijetu je takva da ne obećava brzo smirivanje. Mislim da čak cijena zlata će da i dalje da raste i u narednoj godini, da kažem do kraja ove godine, možemo očekivati vjerojatno prebijanje granice od preko 5000 dolara.
1: Stručnjaci ističu da su pogledi tržišta usmjereni ka narednim potezima federalnih rezervi SAD-a, centralne banke koja svojim odlukama o kamatnim stopama snažno utiče na globalna finansijska tržišta. Eventualno novo zaoštravanje monetarne politike moglo bi dodati

Dom naroda parlamenta BiH usvojio je prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sudu BiH, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja suda kao drugostepenog organa. Predloženim izmenama i dopunama propisano je da predsjednika i sudije apelacionog odjeljenja imenuje Visoki sudski i tužilački savjet, a ne sud BiH, i da sudije u apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije i suda BiH i obrnuto. Ovaj prijedlog ne definiše sjedište

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18 časova i 37 minuta u Mozaiku Radija Republike Srpske. Došli smo i do sportskog dijela i zato je u studiju kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: Na početku, naravno, o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Večeras ćemo saznati ko je drugi finalista. Od 21 čas na jugoistoku Amerike u Atlanti, drugi polufinalni sudar, Argentina protiv Engleske. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala Španija, koja je u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Evo šta pred večerašnje polufinale kaže selektor Argentine Lionel Scaloni.
1: Spremni smo za novi izazov koji nas očekuje. Momci su se odmorili i prikupili snagu koja će nam trebati jer nas očekuje utakmica visokog intenziteta. Na ovakvim turnirima važno je držati se zajedno na terenu bez obzira na razvoj dešavanja. Do sada smo pokazali svoje dobre i loše strane, ali i upornost. Nadam se da ćemo odigrati kako smo planirali, a ulog je finale svjetskog prvenstva. Protivnik nam je vrhunska ekipa sa mnogo talenta i kvaliteta, pa ćemo vidjeti kako će se ovo završiti.
2: Tengamo la posibilidad de pasar.
0: Obe reprezentacije bit će u kompletnom sastavu i jedni i drugi su, kažu, optimisti, ali uz jednu dozu opreza. Evo šta kaže selektor Njemačke Thomas Tuchel.
1: Znamo šta ova utakmica donosi. Mnogo emocija, mnogo intenziteta na terenu i veliko rivalstvo. Svi znaju kakav će se fudbal igrati. Fudbaleri su spremni na sve moguće verzije dešavanja i upoznati sa kvalitetom protivnika. Ovo je derbi svjetskog fudbala i ne može biti lagana utakmica. Ovdje smo došli sa pobjedničkim namjerama i nećemo odstupiti. Utakmici pristupamo kao fudbalskom meču bez razmišljanja o istoriji. Gladni smo uspjeha i spremni smo da se borimo za to.
0: Za vikend će Mundial biti konačno priveden kraju u subotu od 23 časa po našem vremenu u Majamiju. Na rasporedu je susret za treće mjesto, a veliko finale u nedjelju na stadionu u New Jerseyu i počeće u 21 čas. A organizatori kažu da nemaju kontrolu nad cijenama ulaznica za finale i podsjećaju da se mogu nabaviti samo preko FIFA-ine zvanične platforme za preprodaju na kojoj vlasnici ulaznica sami određuju cijenu. FIFA na toj internet platformi također naplaćuje proviziju i kupcu i prodavcu. Dakle, eto, novog biznisa. Kako se finale približava, cijena najskuplje ponuđene ulaznice dostigla je čak 188.803 evra. To je naravno ponuda, ali ni najjeftinija opcija nije baš jeftina za jednog prosječnog navijača. Trenutno za najjeftinije mjesto na stadionu i gledanje Španije u borbi za titulu potrebno je izdvojiti najmanje 4.450 evra. Važno je ovdje naglasiti da je riječ o traženim cijenama na platformama za preprodaju, a ne naravno o iznosima. To ostaje naravno FIFA-ina službena tajna. A poluvrijeme finala svjetskog šampionata moglo bi da bude duže nego što je uobičajeno. Prema pisanju britanskih medija, ali i nekih američkih, FIFA planira veliki zabavni program po uzoru na NFL Super Bowl.

0: Zbog čega bi pauza mogla da traje oko 30 minuta. Englezi podsjećaju da je na svjetskom klubskom prvenstvu prošle godine na finalu pauza trajala 25 minuta, a prema navodima neke televizijske kuće, među kojima je i BBC, spremaju se za muzički nastup u živo u trajanju od oko 11 minuta te standardnu analizu utakmice, što bi produžilo pauzu, iako FIFA ima pravila fudbalske igre koja kaže da odmor ne smije trajati duže od 15 minuta. Cilj svjetske fudbalske organizacije prema pisanju britanske štampe da finale mundijala očigledno pretvori u globalni spektakl sa dodatnom zabavom nalik američkom Superbowlu. A iako još nije završeno ni ovo svjetsko prvenstvo, već se govori i piše o kvalifikacijama za sljedeće svjetsko prvenstvo i o nekim statističkim podacima, statistika je jasna i više nego ubjedljiva u korist Europe. Od prvog svjetskog prvenstva 1930. do danas evropske reprezentacije igrale su čak 65 polufinala, odnosno 70% svih učesnika završnice. Južna Amerika ima 24 polufinalista, većinom zahvaljujući Brazilu, Argentini i Urugvaju, dok što se tiče ostalih kontinenta, Afrika imala polufinalistu tek prije 4 godine preko Maroka, Azija samo zahvaljujući Južnoj Koreji 2002. a Sjeverna Amerika samo jednom, i to još na prvom mundijalu kada su Sjedinjene Američke Države bile polufinalista, uz napomenu da su za njih tada igrali isključivo Englezi koji su dobili američke pasoše da bi mogli da nastupaju. UEFA, kažu evropski novinari, mora da traži veći broj mjesta na svjetskom prvenstvu ako se mundijal proširi. A Gianni Infantino, predsjednik FIFA, već je to više puta najavio. Naravno, da bi to prošlo, mora da dobije na dozvolu na izvršnom komitetu FIFA u maju sljedeće godine. Ono što je sigurno, proširio se mundijal ponovo ili ne, evropske kvalifikacije bit će definitivno igrane po novom formatu, rekao je predsjednik UEFA Čeferin. Taj novi format bit će zasnovan na rezultatima iz Lige nacija i ličit će na novi sistem Lige šampiona. U sljedećim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u evropskoj zoni planirano je da 36 najboljih reprezentacija po evropskoj rang listi bude raspoređeno u tri grupe sa po 12 selekcija i da se kompjuterski odredi parovi kao u Ligi šampiona. Konačan format bit će potvrđen tek u septembru. Ako ovako i bude, očekuje se da će po 4 najbolje reprezentacije iz svake od grupa u A diviziji izboriti direktan plasman, dok bi preostala mjesta bila popunjena kroz baraž. U sportskoj rubrici još u odbojci, reprezentacija Srbije večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske kreće u posljednji turnir u Ligi nacija. Ovo je prvi od 4 susjeta na turniru, a Srbija će snage odmiriti još sa ekipama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola odbojkaši Srbije su na 11. poziciji, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Čućemo za kraj šta kaže najiskusniji odbojkaš Srbije Nikola Jovović.
1: Nakon toliko godina napokon u Beogradu, u VNL, eto i ja da se pojavim, da se vratim sa ekipom. Mnogo sam srećan, iskreno, kao malo dete, kao nekad, tako da jedva čekamo da krenu utakmice od sutra, tako da obećavamo čak i neke pobjede. Bože zdravlja, eto, naravno uvek bit će šta bude, ali ekipa Turske je stvarno fenomenalna, predvođena Bobom, našim dobro poznatim Kovačem. Sjajan trener, ekipa sjajna, neki momci baš onako veoma, veoma dobri i uspešni u svojim klubovima. Biće teško, naravno, nema tu šta, oni su pokazali ove godine fantastičnu igru, bore se isto kao i mi za Final Eight, ali opet igramo kući, pa u svakom slučaju daćemo sve od sebe, što smatram da je najvažnije u ovom momentu.

0: Marketing.
1: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. U večernjim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Dom naroda BiH parlamenta u prvom čitanju usvojio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu BiH. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
1: Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju za raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda.
0: U Derventi 20. jula stižu američki tužioci, srpski logoraši svjedočiće o strahotama u zloglasnim logorima.
1: Turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
0: Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske večeras će odigrati drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Glasanja nisu prošla jednoglasno, pa je za usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu glasalo 9,

0: Trojica delegata iz Kluba Bošnjaka su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda. Opširnije Milan Stojić.
1: Prvo čitanje znači tek prestoji amandmanska faza i zbog toga je poslanik SNSD-a Radovan Kovačević reagovao na optužbe opozicije iz Srpske da je SNSD promijenio stavove o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i potencijalnom sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH.
2: Danas ovdje neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu. Kao što je nažalost u Republici Srpskoj opozicija jučer potpuno lažno predstavljala i davala izjave kako je SNSD na nešto pristao glasati za nekakve zakone i pristati na to da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Sarajevu. Ali da ja prvi neću nikada glasati za zakon konačno u drugom čitanju u kojem apelaciono odjeljenje suda BiH neće biti u Banja Luci ili u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj koji mi u Republici Srpskoj odredimo.
1: Želimir Nešković i SDS optužio SNSD da služe HDZ-u.
3: Znači oni ne smiju da mrdnu dok ne krene gospodin Šuvan.
1: Šef kluba Bošnjaka Šefik Džafirović naglasio je da predlagači nemaju ozbiljne namjere da su usvoje predloženi zakon i dodao da će on biti uzdržan. Također usprotivio se promjeni sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH.
4: Oni koji misle da treba razdvojiti apelacioni sud od suda Bosne i Hercegovine, da sjedište bude u Republici Srpskoj. Dakle, nekad se neko dogovorio, vjerovatno je to maslo aktualne parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini, SNSD-a, HDZ-a i trojke. Što se mene tiče, to neće proći.
1: Predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović odbacio optužbe da su on i delegati iz kluba HDZ-a učestvovali u blokadi rada ovog doma.
5: Hrvatska demokratska zajednica i naši predstavnici ovdje u klubu Hrvata će učiniti sve da ova dva zakona dobiju svjetlo dana, ne samo u ovom domu, nego i u drugom domu, kako bi otvorili malo vrata Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Evropska unija.
1: Na sjednici je bio prisutan i nadležni ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunaza, koji je pozvao delegate da podrže ove prijedloge u prvom čitanju i naglasio da se rješenja mogu korigovati u amandmanskoj fazi.
6: 99% je usklađena sa mišljenjem Venecijanske komisije. Sporno je bilo zapravo kaznene nadležnosti kada je djelo počinjeno na teritoriju jednog entiteta i gdje će biti sjedište suda. A ne postoji međunarodni standard koji propisuje gdje bi trebalo biti sjedište suda.
1: Minimalna zastupljenost predstavnika konstitutivnih naroda u izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH, ostaju kao najveće prepreke za usvajanje ovih zakonskih akata, za koje svi tvrde da su najvažniji za evropski put BiH.
0: Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga miješa u vojne i policijske aktivnosti Amerike, čime ugrožava njen suverenitet. Najavio je to američki državni sekretar Mark Rubio, navodeći da će države koje ne podrže Ameriku u ovoj namjeri biti izložene pojačanom nadzoru, ali i mogućim sankcijama. Republika Srpska pozdravlja stav Amerike, dok Evropska unija sudu u Hagu pruža punu podršku. Opširnije Milena Bjelica.
7: Vašington namjerava upotrijebiti sve državne mehanizme kako bi se onemogućio rad Međunarodnog krivičnog suda koji, kako navode, predstavlja prijetnju suverenitetu Sjedinjenih Američkih Država. State Department razmatra pojačan pritisak na druge države da istupe iz tog suda, a one koje ne odbace ono što američka administracija naziva nelegitimnim autoritetom, vjerovatno će biti izložene sankcijama, zabrani putovanja i ukidanju viza. Državni sekretar Mark Rubio tvrdi da sud ugrožava američki politički i pravni sistem.
8: Ako ostanemo skrštenih ruku, Amerikanci će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama udaljenim hiljadama kilometara, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvorske kazne zbog navodnog zločina odbrane sopstvene zemlje.
7: Stav Amerike pozdravlja i lider SNSD-a Milorad Dodik.
8: Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već 3 decenije.
7: Sud odluke donosi pod političkim pritiskom, isto kao što je svojevremeno donosio i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, jasni su iz Republike Srpske. To, kaže premijer Srpske Savo Minić, pokazuje i broj izrečenih presuda Haškog tribunala Srbima, ali i uslovi u kojima te kazne izdržavaju.
9: Nije radio u skladu ni sa međunarodnim pravom, ni sa međunarodnim regulama. Taj sud formiran upravo da bi se opravdalo sve ono što nam je rađeno u toku rata od bombardovanja.

0: bombardovanja osiromašenim uranijumom, do pomoći svim onim koji su napadali Srbe.
1: Sud koji je trebao suditi nepristrasno svima pod istim zakonima i kriterijumima odavno je izgubio kredibilitet i integritet, kaže pravnik iz Beograda Goran Petronijević. Podsjetio je na zločine koje je počinio NATO, a koji nikada nisu procesuirani.
2: Počev od onoga šta se događalo 94. 95. na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv srpskog naroda, zatim 99. u toku bombardovanja ovde, pa nadalje arapsko proleće i tako dalje. Na mnogim stranama su izvršeni strahoviti zločini, a da taj sud nije reagovao.
1: Evropska unija očekivano stala je u odbranu ove institucije. Portparol Evropske komisije Anuar El Anuni odbacio je tvrdnju da tribunal u Hagu predstavlja prijetnju suverenitetu država i kaže da je usmjeren na pojedince optužene za najteže zločine.
3: Mi kao Evropska unija poštujemo nezavisnost i nepristrasnost suda. Čvrsto smo posvećeni međunarodnoj krivičnoj pravdi. Borba protiv nekažnjivosti, napadi ili prijetnje izabranim zvaničnicima suda, osoblju ili onima koji sarađuju sa sudom jednostavno nisu prihvatljivi.
1: Međunarodni krivični sud u Hagu je pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je, tvrde srpski zvaničnici, donosio selektivnu pravdu. Za zločine u BiH donosio je minimalne ili oslobađajuće presude Bošnjacima i Hrvatima, dok je Srbima izricao drakonske kazne.
4: U ponedjeljak 20. jula očekuje se dolazak pet američkih istražilaca tužilaca u Derbentu koji bi trebalo da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine, rekao je za Srbnu predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosević. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koju su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zapadnim zemljama predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već, kako su rekli, žrtve srpske agresije.
5: Logoraši, njih 8, će dati izjave, a ne možemo puno o tome govoriti jer je još u toku istraživanje i davanje izjava. Mi jednostavno zbog takvih stvari, zbog takvih događaja koji su se dešavali na ovim prostorima, ne pokušavamo i ne želimo da se svede sva osuda prema nama, prema žrtvama srpskog naroda, da to bude izjava, ona stereotipna, činjeni su zločini, niko nije odgovarao. Mi upravo pokušavamo da se ti zločini otkriju, da se zločinci privedu pravdi, iako posle svakog svjedočenja i posle svake davanja izjave naših ljudi, mi imamo ogromne probleme od strane sudova Bosne i Hercegovine, od strane MUP-a Bosne i Hercegovine, gdje budu naši ljudi privođeni da daju izjave. Čak do te mjere ide da se podižu određene prijave i postupci protiv tih ljudi, ni krivih ni dužnih, samo zato što dajemo izjave i zato što dajemo istinu o stradanju srpskog naroda.
4: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca, tužilaca, doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote.
6: Derventski logoraši prošli su najstrašnije fizičke i psihičke torture, a jedan broj je ubijen na zvjerski način. Još veća tuga je što su za te zločine određene minimalne kazne za nekolicinu zločinaca, naglasio je Žunić.
4: Na pravoslavnom groblju u Donjoj Sopotnici u Novom Goraždu otkrivena je i osveštana spomen ploča poginulim, ubijenim i umrlim srpskim žiteljima sela Bučije i vojnicima Goraždanske brigade Vojske Republike Srpske. 34. je godina od kada je u ovom selu utihnuo život, kada su muslimanske jedinice napale i uz vojno sposobne mještane zarobili i odveli žene, djecu i starce. Opširnije Radivoje Obrenović.
7: Dragiša Begović prije 34 godine bio je sedmogodišnjak. S tugom se sjeća tog 15. jula kada je sa ocem, majkom, dvije sestre i ostalim komšijama zarobljen. Iz Bučja su odvedeni u susjedno Trebeško brdo u jednu muslimansku kuću. Odrasli muškarci su premlaćivani i ponižavani. Ubrzo je sa sestrama, ostalom djecom i majkama razmijenjeno u Kapovom Hanu u Čajničkoj opštini, dospjevši na srpsku teritoriju. Otac Luka je iz ropstva razmijenjen nakon nepune dvije godine.
8: Nažalost, onaj, tek 21. godine on je preminuo, ali dole je proživio mnoge torture, premlaćivanja i nasilnog rada i svašta nešto. Njemu su posle 20 godina izlazile crne fleke po leđima. Njemu je urezana bila na leđima mjesec i zvijezda.

0: tako, stvarno, on nikad nije čio svi očevi da priča.
1: Bučje su s komšijama iz susjednih sela napali pripadnici muslimanske vojske iz Višegrada. Tada počinje stradanje za 52 Srba koji su branili vjekovna ognjišta. Iz Trebeškog brda, 10 dana kasnije, odrasli muškarci su odvedeni u zatvor u Goražde. Pakao je nastavljen. Radivoje Pljevaljčić, ratni komandir čete u drugom pješadijskom bataljonu Goraždanske brigade vojske Republike Srpske.
2: Osim premlaćivanja, ponižavanja, vođeni su na suđenja gdje su im basnoslovne onaj godine izricane 35, 40, 50 godina zatvora samo da bi psihički slomili izricanje onaj tih zatvorskih kazni, zatim je vrate ponovo u zatvor, u rešetke, ne daju im po 3 dana hranu.
1: I na prisilnom radu su dobijali batine, bili su i živi štit. Sve su to muslimanske vlasti u Goraždu krile od Međunarodnog crvenog krsta, tvrde svjedoci, kako bi prikrili nehumano i nečovječno postupanje. Isidora Graurac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
3: Moramo uložiti dodatni napor da bismo i svijet, odnosno sve one koji su van prostora bivše Jugoslavije upoznali sa dešavanjima 90-ih, jer kao što rekoh, važno je koliko zbog prošlosti, zbog istorije, još je možda mnogo važnije zbog budućnosti, zbog generacije koje će živjeti na ovim našim prostorima.
1: Vitomir Mastilo, predsjednik boračke organizacije Novogoražde.
4: Neke na sramotu ova ploča neka služi na opominjanje, na sramotu zločincima, počiniocima, a umorenim neka služi za vječno pominjanje i pokoj.
1: Podizanje spomen ploče za 16 vojnika Goraždanske brigade iz Bučja na ideju Radivoja Pljevaljčića pomoglo je Ministarstvo boračko-invalidske zaštite uz podršku opštine, boračke organizacije i parohije Novogoražde.
5: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić poručuje tokom posjete Šipovu da je ovo perspektivna lokalna zajednica i da vlada u kontinuitetu ulaže u bitne projekte na ovom području. Da Šipovo uz pomoć vlade postaje prepoznatljiva turistička lokacija, potvrdili su iz rukovodstva ove opštine. Opširnije Srđan Kecman.
6: Vlada vodi računa o svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj, a Šipovo je pravi primjer dobrog upravljanja, naglasio je premijer Savo Minić. On je naglasio i da je sa načelnikom Milanom Kovačem razgovarao o bitnim projektima za ovu lokalnu zajednicu s akcentom na turizmu.
7: Privredne aktivnosti koje se ovdje dešavaju su kontinuitet vezan i za preradu drveta i neke druge stvari. Međutim, očigledno je da je ovdje akcenat na razvoju seoskog turizma i da evo danas imamo skoro 1000 turista ovdje. To znači da je ovo živo mjesto, to znači da je ovo mjesto upisano na svjetskim destinacijama i evropskim destinacijama. Zato ćemo uraditi infrastrukturu, zato ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom učiniti sve da Šipovo bude još prepoznatljivije.
6: Načelnik Milan Kovač zahvalio je premijeru zbog pažnje koju pokazuje prema Šipovu. Naveo je da se rade brojni infrastrukturni projekti koje zajedno realizuju sa vladom Republike Srpske.
8: Izrazili smo obostrano zadovoljstvo sa onim što smo postigli zajedno u saradnji sa vladom, naročito u pogledu infrastrukturnih projekata u oblasti asfaltiranja lokalnih puteva, otvaranju turističkih destinacija. Vlada je svakako dala svesrdnu podršku. Zadnji put je dodijeljeno 1.670.000 lokalnoj zajednici. Raspisali smo tender, počinjemo sa izvođenjem radova. Mislim da je Šipovo postala trp destinacija, da je Šipovo postalo najljepše mjesto u Republici Srpskoj.
6: Minić je prisustvovao i svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta kompanije Medex Prom. On i direktor Vladimir Medić poručili su da je riječ o stabilnoj kompaniji koja pruža egzistenciju velikom broju ljudi iz ove lokalne zajednice.
9: Naša fabrika, ova nova, ima kapacitet 4 tone na sat, cirka što je to neki stotinjak tona na dnevnom nivou. Mi smo se odlučili na ovu proizvodnju i za vid toga što sad u ovom momentu možemo da proizvodimo baš taj kvalitetni pelet.
7: I ono što je najbitnije da svi oni koji se bave proizvodnjom peleta imaju sigurno tržište i da nove tehnologije kao i sama sirovina je zadatak vlade da podržava, što ćemo mi u narednom periodu činiti kroz niz nekih mjera.
6: Minić je u Šipovu položio vijenac kod centralnog spomen obilježe poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove lokalne zajednice.
5: Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosio je 18,7 milijarde maraka, a već je za 1,5 milijardi u odnosu na godinu ranije, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
10: BDP po stanovniku je iznosio skoro 17.000 maraka, što je rast od 9,2%.

0: odsto po stanovniku u poređenju sa 2024. godinom. U saopštenju se dodaje da u proteklom periodu ekonomska aktivnost u Srpskoj bilježi stabilan i kontinuiran rast, te da je broj zaposlenih na godišnjem nivou veći za 0,5%.
1: Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju koja je usvojena na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u ukrajinskoj prestonici, nije potpisao ovaj dokument u kojem se potvrđuje podrška Ukrajini u ratu sa Rusijom i poziva na dalje jačanje političke, vojne i bezbjednosne saradnje, kao i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice.
0: Netanjahu bi trebalo da otputuje u Sjedinjene Američke Države, prenio je Reuters. Kako je navedeno, izraelski premijer želi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske večeras igraju drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske u Ligi nacija. O sportu više Dalibor Dafinčev.
2: Večeras će biti poznato ko je drugi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala reprezentacija Španije koja je u polufinalu savladala tim Francuske rezultatom 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Selektor Argentine Lionel Scaloni. Spremni smo za novi izazov koji nas očekuje. Momci su se odmorili i prikupili snagu koja će nam trebati jer nas očekuje utakmica visokog intenziteta. Nadam se da ćemo odigrati kako smo planirali, a ulog je finale svjetskog prvenstva. Protivnik nam je vrhunska ekipa sa mnogo talenta i kvaliteta, pa ćemo vidjeti kako će se ovo završiti. Obje reprezentacije na raspolaganju će imati kompletan sastav. Jedni i drugi su, kažu optimisti, uz jednu dozu opreza. Selektor Njemačke Thomas Tuchel. Znamo šta ova utakmica donosi. Mnogo emocija, mnogo intenziteta na terenu i veliko rivalstvo. Ovo je derbi svjetskog fudbala i ne može biti lagana utakmica. Ovdje smo došli sa pobjedničkim namjerama i nećemo odstupiti. Utakmici pristupamo kao fudbalskom meču bez razmišljanja o istoriji. Gladni smo uspjeha i spremni smo da se borimo za to. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju od 21 čas na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme praćeno pljuskovima. Više o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra tokom jutra oblačno sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Poslije podne sunčani period uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti, uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni.
1: I u večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
0: Dom naroda BiH parlamenta u prvom čitanju usvojio prijedlog izmjene i dopuna zakona o sudu BiH. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
1: Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju za raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda.
0: U Derventu 20. jula stižu američki tužioci, srpski logoraši svjedočiće o strahotama u zloglasnim logorima.
1: Turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. U izdanju službenog glasnika Republike Srpske izašla je druga knjiga pisca Milana Vulića pod nazivom Valjda. Knjiga je izašla nekoliko godina nakon njegove zbirke poezije Zbirka grešaka, koja je izašla u izdanju Besjede 2017. godine. U periodu između dva izdanja Vulić je osvojio i prvu nagradu na konkursu Ša Festa i Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije iz Prijedora za priču Pomen, koja je svoje mjesto pronašla i među koricama nove knjige. Milan Vulić, pisac, večeras je i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Milane, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala na poziv i bolje vas našao.
0: U čemu je reč o vašoj knjizi i zašto nosi naziv Valjda?
1: Knjiga nije tematski u potpunosti povezana, ali se uglavnom radi o pričama i pjesmama o ljudima sa društvene margine, recimo. To je, nažalost, na sreću, većinski dio naše populacije. Oni ljudi koji nikad nisu u prvom planu, a takvih je 70-80% ljudi koji žive, rade, kotrljaju svoje živote i žive ih na način koji je samo njima svojstven. I godinama posmatram ljude oko sebe i svi likovi koji su ušli u knjigu su u stvari likovi iz mog bližeg okruženja ili daljeg okruženja, prijatelji mojih roditelja,

0: prijatelji mojih prijatelja, koji nikada nemaju ni jednu konačnu istinu u svom životu i koji u svom životu ne mogu nikada da računaju na konačan ishod, ma koliko se potrudili da to, da to konačnog ishoda dođe.
1: Kroz knjigu otvarate onu klasičnu priču odlaska u inostranstvo za boljom zaradom. Šta vi mislite inače o gastarbajterskom životu?
0: Mogu iz ličnog iskustva, a mogu iz iskustava drugih, kao što sam već rekao, posmatram konstantno već godinama različite sudbine različitih ljudi. Postoji jedan princip koji su prije 50-60 godina primjenjivali ljudi sa našeg područja, a to je bilo da se u dobrim mladim godinama u određenom periodu 30-40 godina, kad ljudi već imaju formirane porodice, ode zarad formiranja nekog sitnog benefita, da li da se napravi kuća, da li da se stekne određen dio penzije, i žrtvuje se 5-10 godina svog života zarad nekog boljitka u starosti. I taj princip je, po ovom mišljenju, bio najbolji princip gastarbajterskog ili pečalbarskog rada. To su ljudi koji su otišli sa 30 godina do 40. radili, za to vrijeme su nešto namakli, stvorili, sagradili, ostavili određeni zalog za penziju, vratili se i uživali u plodovima svog rada. Danas ljudi odlaze ne na taj način, danas odlaze ljudi sa cijelim porodicama, to sa sobom nosi veliki broj promjena. Treba promijeniti sredinu, treba promijeniti, pogotovo kad neko povede porodicu i djecu sa 8, 10, 12 godina, koja već imaju određen obrazac ponašanja, kulturološki obrazac, dovesti ih u novu sredinu. To su, po mom mišljenju, šokovi koji ostavljaju posljedice za ostatak života. Tako da, naravno da treba težiti za boljim, naravno da treba čovjek u svakom trenutku u životu da se priušti bolji život, ali ga treba uraditi sa mjerom i sa dobrim planom. Da bi se taj fenomen gastarbajterstva bolje raščlanio, to su potrebne godine i godine studija i posmatranja različitih primjera. U svakom slučaju, kogod ima opciju da bude na svom i da tu živi pristojno, bilo bi najljepše, a Bože moj, kad
1: znači,
0: ne može.
1: Ostajte ovdje. A kako je vaše lično iskustvo? Pomenuli ste da ste bili jedno vrijeme gastarbajter.
0: Da, radio sam u Austriji i Sloveniji i meni lično nije prijalo. Taj period koji je potreban da se čovjek navikne i da se formira kao, recimo, građanin prvog reda, a ne neko ko je došao sam da radi, zaradi i da se vrati kući, je za mene bio predug. Nisam mogao da se naviknem ni na sistem, ni prvo na jezičku barijeru, mada nije bila pretjerano velika, poznajem jedan i drugi jezik, ali nekako ja se nisam mogao naći u tome da radim i živim negdje gdje nikad neću biti jedan od građana te države punopravno u punom obimu. Tako da se meni to nije svidjelo, nije da nisam pokušao, ne mogu bez sopstvenog iskustva da pričam o nekoj temi, tako da sam izučio tu temu na sopstvenoj koži i nije mi izgledalo kao dobro rješenje. Opet, kod kuće sam, pa sam kod kuće i najljepše mi je među ljudima sa kojima sam navikao u određenom kulturološkom okviru, jednostavno mi nije odgovaralo i gotovo.
1: Da se vratimo na pisanje, Milane. Mm-hmm. Kako pišete? Kako vam dolazi inspiracija?
0: Jednostavno. Na svakom u uglu, na svakom koraku, čovjek može da primijeti nešto što će da ga postakne da to zapiše i da ostavi sa strane. Samo zavisi od toga ko je kakav posmatrač. Ne privlače me neke apstraktne teme, tako da ne moram siliti ni forsirati nikakvu inspiraciju, dovoljno je vidjeti list papira ili list drveta kako se kotrlja po asfaltu i to je već jedna pjesnička slika.
1: Možda da čujemo neku vašu pjesmu,
0: može, naravno,
1: malo poezije, ili je to prva knjiga?
0: Jeste, probat ćemo iz prve knjige, negdje zabilježeno. Ova se zove Nemam volje ni za što. Jedno od osjećanja koje svakoga pogađa makar 2-3 puta u 50 godina. Za taj nedostatak nije potrebno biti slikar ili pisac. I poljoprivrednik ima dane kad mu se ne ide u polje ili kad jednostavno ništa ne ide od ruke ili od pluga. Kao kad đak sjedi nad knjigom i čeka da se sama pročita. Ili kad građevinac nema volje da završi svoje pivo i vrati se nazad na skelu. Vidiš, ne piše mi se.

Ne piše mi se ništa dobro, lošije teško da će biti. Ali najgore mi je kad mi se ne žvrlja po papiru i kad buljim u tastaturu, a toliko pjesama leti pored mene. U djevojačkim provjetrenim kosama na osunčanim mostovima stotinu ljubavnih pjesama se zapetljalo, nijednu ne mogu da nađem. U mislima ljudi oko mene pitanja pune vreće, nijedno me se ne dotiče. Znaš, ponekad se zabuljim u šarenilo planete, rekli bi ljudi da sam napustio atmosferu i ko zna u kakva prostranstva zaplovio, a ja ništa ne vidim. Bjelina samo i ništa osim nje. Duboko sam zabrazdio u samoću, čak sam prestao da idem u masu. Družim se sa starcima, razvedenim tipovima, ljudima koji samo sjećanja imaju i čije rečenice nikad nisu u prezentu. Ni žene više ne pozivam na kafe, dosadilo mi je da slušam ljubavne jade i isprane priče o tome kako ih njihovi mužjaci ne poštuju, kako ljubavi nema i kako se sve svodi na navike. Sve bi one htjele prijatelja, kad ga već nemaju tamo gdje treba, a meni je dosadilo da budem prijatelj. Otirač za sve iskompleksirane, za sve frigidne i lako zaljubljive. Hoću malo da uživam, da pustim mozak na pašu, da malo zaškripim nogarima kreveta u izdajenim sobama studentkinja iz provincije, da budem sirov, da batalim nostalgiju i melanholiju slihova.

0: Milane, mi obično svi, većinom, na pjesnike i pisce gledamo s podozrenjem. Kako vi vidite ulogu pisca i pjesnika danas?
1: U zavisnosti od toga da li pjesnikom nazivamo svakoga ko piše pjesme, to sam baš nedavno u intervju za Glas Srpske i stojim za tog mišljenja, u zavisnosti od toga da li nazivamo sve pjesnicima, gledam različito. Mi ne možemo da zamislimo nijedan bitan događaj u životu, mislim na ove vesele događaje, radosne, nijednu svadbu, nijedan rođendan, ništa bez pjesme. Mada, u tim slučajevima niko ne obraća pažnju na autora svoje omiljene pjesme, niko i ne zna ko je autor njegove omiljene pjesme, ali bez nje ne može. Ako već gledamo na klasičnu pjesničku definiciju pjesnika koji piše poeziju isključivo za čitanje, oni su već pod podozrenjem. Jer pjesnik je vrtivagan, pjesnik je divljak, pjesnik je bojem, pjesnik je nesputan, neobuzdan, šta će pjesnik, kome, to je Ibrica Jusić pjevao još prije 40-50 godina, ti nisi htjela marinera, htjela si momka na svom mistu zeta inženjera. Znači, sigurno je da pjesnik nije savršen zeta majke, ni bio ni prije 40 godina, nije ni danas, osim nekih rijetkih pjesnika koji su se malo etablirali i ušli u više sfere. Tako da, bez pjesme ne može, niko ne može bez pjesme, osim oni par procenata ljudi koji su iščašeni, pa im smeta pjesma i smeta im bilo šta što je lijepo. Mislim da pozicija pjesnika nikad nije mogla biti bolja nego u današnjem trenutku, jer to koji ima stvari o kojima možemo da pišemo i koje možemo da ostavimo. Mi danas, poslije 100 godina, na svakom ćošku ćemo vidjeti neki stih nekog pjesnika koji je možda u svoje vrijeme isto tako bio baš nepodoban, nego koji nije bio baš lijepo prihvaćen kao pjesnik. Zamišljam samo šta bi te generacije koje su te pjesnike prije 100 godina gledale kao neka lijeva smetala, rekle ovima danas ko su ti ljudi i šta misle o njima, a danas su inspiracija mnogima. Uzmimo samo Milana Rakića koji je često citiran, počeo od Gazimestana, ili uzmimo Ljubomira Simovića čiju pjesmu iz filma Boj na Kosovu, odnosno iz drame Boj na Kosovu, pjevaju desetine hiljada ljudi, znači nije baš nešto zanemarljivo.
0: Nije lako biti pisac.
1: Nije, nikad nije ni bilo.
0: U ovoj vašoj posljednjoj knjizi, mislim posljednjoj za sada, posljednjoj napisanoj, knjiga se zove Valjda, a tu je i pripovjetka Valjda koja je dobila nagradu.
1: Pripovjetka Pomen koja je dobila nagradu na Ša Festu, to je 2023. ako se ne varam, više nije, ne pamtim godine. Konkurs je bio za Ša Fest. Šafest je inače manifestacija koja se održava u Prijedoru, vaših bivših kolega je bio Mikša Est.
0: Prije preminuo.
1: Da. I postio sam potrebu da se prijavim na taj konkurs, zato što mi je blisko. Prvo, blizak mi je Mikšino stvaralaštvo, mi je blisko, blizak mi je Prijedor i imao sam blisku temu na ruku. Nije mi bilo teško da napišem priču, priča je bila omeđena brojem karaktera, pa je malo ispala štura, mogla je biti mnogo sadržajnija i veća, ali sam se držao propisa konkursa. I tema, osnova teme je kopanje rudnika u Bistrici kod Prijedora, mada to je samo dio teme. Priča obrađuje između ostalog i tradicionalne odnose u porodici i gastarbajterstvo. I čak imam 4-5 ljudi kojima sam povjerio prije izdavanja knjige rukopis, koji nisu imali priliku da je pročitaju, iako je bilo u dnevnim novinama i na sajtovima, nisu primijetili neke sitnice u toj priči. Recimo, ja u toj priči ubijam lika. Iz jednog prostog razloga, taj lik je spoj svih likova o kojima ja uglavnom pričam. To su ljudi koji nemaju domet u našem društvu, koji ne mogu ništa da promijene i koji nemaju mogućnost da ništa promijene. A opet su dovoljno sazreli civilizacijski kao ljudi da neće oštetiti drugoga. U toj priči se kopa rudnik i supruga glavno

0: gađe, prženja, sječenja, povrede.
1: Da li jela spremate u tom momentu ili imate možda nešto polupripremljeno?
0: U zavisnosti od vrsta jela, naravno, ono, neki ovaj, komadi mesa idu svježi, neki se ranije pripreme, nešto se samo podgrijava. To su zaista kompleksni procesi. Jedna kuhinja koja ima zaposlenih, recimo, 8 do 10 kuvara. Ja sam radio u kuhinjama u kojima sam radio i sam, bez ikoga, a radio sam i u kuhinjama u kojima u smjeni radi 30 ljudi, kompleksnim hotelskim kuhinjama u kojima u istom trenutku izlazi 1200-300 jela, treba nahraniti 1200-300 ljudi koji čekaju na red na švedskom stolu i grabe i ne postoji ni mogućnost da se između njih čovjek provuče i da im bar dopuni sedovanje hrane nego samo negoduju. To je jako kompleksan proces. Ja nikad ne bio u koži šefovima velikih hotela poput, ne znam, mog šefa Aleša Grašića iz Portoroža, koji u jednom trenutku mora da brine o 30 ljudi, šta je ko uradio u kom trenutku, dokle je stigao, da li će sve izaći na vrijeme, ako izaći na vrijeme, da li je izašlo kako treba. To su zaista kompleksni poslovi. Čovjek treba da bude debelo psihički pripremljen prije nego što uđe u kuhinju u konačnici, kako bi zdrav izašao jednog dana. Mada mislim da niko zdrav ne izlazi iz kuhinje, jer koliko god ljudi jedu u sali, toliko radnike u kuhinji jede kuhinje. Osim ono, imate uvijek one ljude koji rade u potpunosti isključeni iz tog procesa, mehanički, i ja im zavidim što su dostigli taj nivo svijesti da mogu da rade mehanički, ali ko radi mehanički, od njega nećete nikad pojesti lijepo jelo.
1: Za sve je potrebna ljubav. Uvijek, i za pisanje, i za kuhanje, i za bilo što.
0: Uvijek i u svemu. Ja da volim posao kao što ga neke moje kolege vole, pa bio bih remzi. Sigurno.
1: Koji je vaš specijalitet, Milane? Ili imate neko vaše specijalno jelo?
0: Pa ništa, specijalno nema svoje jelo. Jedan veliki svjetski kuvar je rekao da je sve izmišljeno davno i da mi možemo sad samo da rafinišemo i da dotjeravamo nešto i da pravimo određene varijante, tako da bio bi stvarno pretjerano sujetan i pun sebe kad bih rekao da ja imam svoje jelo sa potpisom. To nemaju ni mnogo veći kuvari, ali da volim složena jela, jela kojima treba posvetiti pažnju, jela koja traže da se radi, da taj proces ide u određenim slijedovima, volim. Volim uglavnom variva, ono što se spremalo prije 50-60 godina. Uvijek mi je bilo fascinantno. Moja tetka je imala taj običaj da sprema jelo dan prije za sutradan. A to se dešavalo na sljedeći način. Ona prvo dinsta malo luka, onda radi neki posao, tamo jelo tihuje. Za pola sata, 40 minuta ubaci mjesto. I taj proces traje 5-6 sati. Znači nikad nije ispod 5-6 sati, a suštinski je pola sata posvjetla jelu, jer za svaki pola sata se uključuje po 5 minuta. I to su i bila najljepša jela, zato što sve je leglo na svoje. Tako da i ja volim. Tako, jedno od mojih omiljenih jela je sekelji gulaš sa kiselim kupusom. Ne znam zašto, nikad nisam volio kiseli kupus kao dijete, a kad sam počeo raditi u kuhinji, zavolio sam to jelo i mogu ga jesti u sred ljeta i u sred zime i u svakog godišnje doba.
1: Eto vidite, opet neki boljitak.
0: Da.
1: Ono što niste voljeli, sad volite.
0: Pričat ćemo i o djetinstvu, pa ću vam ispričati tek kakav sam bio kao dijete mušičav na hranu.
1: Da, pa baš to sam i htjela da vas pitam. Znači, rođeni ste u Banja Luci.
0: Jeste.
1: Pa kako se sjećate svog djetinstva? Evo, baš kad je ta mušičavost u pitanju.
0: To prvo se sjećam te mušičavosti u hrani, da nisam htio ništa da jedem. Kad sam bio mali, htio sam da jedem jaja, babni kokoški, babin paradajz, jeo sam ćevap, i to iz one ćevapđinice, ne znam se sjećate, u Milana Tepića današnjoj sa desne strane je bila kad se od parka Petar Kočić ide prema poliklinici, penjao su stepence, nešto sam uvijek tu volio da dođem. A zato sam bio boležljivo dijete, pa sam provodio do neke 9-10 godine više vremena na poliklinici nego u školi. Tako da sam, onda to je bio način da me namame, da me odobrovolje kad izađem, ili sa pencilina, ili sa inhalacije, ili sa nečega, da me malo odobrovolje.
1: To su bile neke dječje bolesti, ili tako?
0: To bronhitis koji se navukao prvi godina života po raznim podstanarskim bajtama, pošto smo do moje četvrte godine promijenili 4 prebivališta, i onda kad smo najzad te 89. 90. u stvari, početak 90. se uselio u stan, i kad je taman život trebao nekako da se namiri, da bude sadržajniji i ljepši i da dođe na svoje, onda je počelo što je počelo i nikad na zelenu granu. Tako da, bukvalno iz djetinjstva najviše pamtim ukuse djetinjstva. Taj paradajz koji je moja baba imala, to volovsko srce,

0: se je mirisalo kad se sjeća u dvorištu, mirisalo je 15 metara od dvorišta. Toga danas nema. Mislim, nije to nostalgija, nego jednostavno nije ni žal, nego konstatacija da neke stvari nikad neće biti onako lijepe, prirodne kao što su bile, samo takve kakve jesu. Jer danas ljudi odu na pijac da kupe paradajz, gledaju da je svaki paradajz okrugao, da je isti, da više gledaju oblik nego suštinu i onda se žale zašto neki koji je, neće da kupe onaj kvrgavi, a žale se što im je ovaj plastičan koji ima lijep oblik. Sve se svelo bukvalno na gledanje oblika, a ništa se ne svodi na suštinu od paradajza pa do čovjeka.
1: Onda završili ste osnovnu, srednju školu?
0: Osnovnu školu u Banja Luci, Dositej Obradović, pisao 93. godine. Sad postoje dvije vrste ljudi, oni koji nemaju sadržajan život, ali znaju da ga dobro opišu i postoje ljudi koji imaju sadržajne živote, ali nisu baš skloni tome da nakite taj svoj život i da ga opišu. Jedno sasvim obično djetinjstvo, relativno sasvim obično, s tim da moje djetinjstvo uglavnom prošlo u druženju sa babama i djedovama. I čak i u komšiluku, vrlo malo sam se družio sa svojim vršnjacima, uglavnom sam, zanimao sam komšiju Peru koji je bio 1907. godište, s kojim sam volio pričati, cijelih 80 godina stariji od mene. Tako da sam volio, zato što sam smatrao, nekako mi se nametnulo od djetinjstva da treba pokupiti što više toga iskustva, što više događaja iz prošlosti, da bi čovjek znao kako se ponašati u budućnosti, valjda bi trebalo da kupi iskustva u prošlosti. To je bilo neko moje iskustvo. Nažalost, nisam to primjenjivao jer su mi oni redom govorili, uglavnom ti stariji da, koji nisu dobro prošli u životu, da se treba namicati, laktati i ne gledati nikad na ljude oko sebe, a koje ste vam bude dobro u životu. Ja sam mislio da, iako su mi ljudi rekli da to možda tako ne treba, pa nisam to primjenio u životu.
1: Nije to za svakoga?
0: Pa nije za svakoga, treba ima želudac i psihodac.

0: Radili ste mnoge poslove.
1: Jesam.
0: Da, Milana, svašta ste radili, evo.
1: Imam negdje isto sam zapisao da postoje ljudi koji imaju određen život, od rođenja, nadalje jedino, ne daj Bože, može i bolest uskratiti da ne dođu do svog cilja. Poznam ljude koji su imali isplanirane živote. Ja sam recimo dobar dio djetinjstva, pošto smo moje tetke bili prosvjetni radnici, proveo u školu čak i predškolski uzrast, a pošto je moja tetka, očeva najmlađa sestra, bila učiteljica u Kmećanima kod manastir Gomilonca, pa dobar dio djetinjstva sam proveo u manastiru Gomilonac, pogotovo to negdje do 95. onda kasnije manje kako je tetka odselila u Srbiju, ali sam i dalje bio. I životni sam je bio da budem sveštenik. To je bio čitava škola, sve je prolazilo, mislim bio sam odličan đak, ali sve je prolazilo sa strane, niti me interesovalo matematika, fizika, sve sam čisto otaljavao da budu dobre ocjene, da bi jednog dana upisao bogoslovsku školu. I kad je došao taj trenutak, onda se zakomplikovalo previše stvari i odustao sam. I posljedica tog odustajanja onda bilo privikavanje i pristajanje na sve kasnije u životu. A ja sam htio da postanem poput ljudi iz mog okruženja koji imaju isplaniran život i znaju tačno šta će raditi u životu. Onda sam upisao gimnaziju, studirao 2 godine srpski jezik i odustao neke 2009. godine od fakulteta, jer mi nije djelovalo ni smisleno da ga završim, previše nas je. A nažalost, na moju stvarno ogromnu žalost, tek sam poslije nekih 10-15 godina shvatio koliko je nepismenost ukorijenjena kod nas. Jer sam konstantno bio okružen ljudima koji su pismeni, koji čitaju. I mislio sam da tako kako je moje okruženje, da je tako svuda okolo, kako zna da zavara čovjek. I žao mi je što nisam bar opismenio jednu generaciju kako treba.
0: Žao vam je što niste završili fakultet i bili profesor u nekoj školi pa da pomognete.
1: Samo bar da jednu generaciju, da neko sutra kad pročita, a mada nikome nije to ni bitno.
0: Milane, osim pisanja, osim vašeg posla sadašnjeg kulinarstva, šta još volite da radite?
1: Pa sad, posljednje vrijeme nisam mnogo aktivan, ali sarađujem časopis Srpis Prijedora kao član redakcije. Najviše volim da se osamim i da hodam i da sjedim s ljudima, jer ljudi me hrane. Mislim da čovjek
0: je
1: društveno biće, da, društveno biće sa ljudima sličim sebi, da sjednem sa nekim od pjesnika. Ne znam, nedavno smo, kako nas se četvorca okupilo, bili smo kod Steve Grabovca, Rakulj, Goran Gavrić i ja, i ono, nismo sad neki ljudi koji se stalno druže, ali smo sjedili 3,5 sata kod čovjeka, lijepo razgovarali kao da se znamo 100 godina, i jednostavno kad se nađemo u takvom društvu, osjećam se lijepo. I
0: dušu samo nahranite.
1: Uvijek.
0: A kažete, volite da šetate, bavite li se možda još nekom rekreacijom osim dugih šetnje?
1: Nažalost ne. Da mene kulinarstvo ostavilo poprilično posljedice, dosta sam se udebljao, onda sam odlučio to prije nekih 2-3 mjeseca da prekratim i da pokušam da popravim stanje, i bavio sam se intenzivno 3 do 4 dana sportom i to je završilo išijasom i rekao sam da je vrijeme da odustanem od sporta, jer nema smisla, bolje se nastaviti ponašati onako kako sam navikao nego da...
0: Možda malo manje agresivan sport, ono nešto, neke vježbe i stezanja i tako.
1: Teško sa ovim gabaritima, a dijeta nije opcija, s obzirom na to da postoji, to mi ljekar objašnjavao kad sam pokušao da proniknem šta je. Mi kuvari dnevno probamo, onaj ko hoće da proba, da vama ne bi došlo nešto neslano, nezačinjeno, loše, bljutavo. Sve što radimo, probamo. I danas 40-50 puta zavaramo svoj organizam da smo počeli da konzumiramo obrok. On se ponaša kao da ćemo mi sad pojesti porciju hrane i svaki put

0: ponavlja isti proces, iako se ne dešava ništa i to ulijeni jetru veća. I to baš morava biti asketska dijeta, monaška, da bi došao do toga da uopšte mogu da počnem da vježba. Borim se sa kilogramom kako znam i umijem, malo se više znam kad je vruće i izdržava se.
1: U slobodno vrijeme, Milane, šta radite? Volite li da putujete? Imate li neki hobi?
0: U slobodno vrijeme najviše volim, s tim da ne mogu nikad da uskladim, ili rijetko mogu da uskladim da smo supruga ja u isto vrijeme slobodni. To je danas gotovo nemoguće. Pošto mi ne radimo one standardne ponedeljak, petak varijante, nego smo uvijek i nedjelju i subotu i raspar smjene. Najviše volim da sjednem u auto i da proputujem negdje. Ne moram proputovati, otići u Berlin, Beč, Amsterdam, nego recimo odim kod kuma na slavu u Gaćane kod Prijedora, ali idem putem preko Mrkonjića, Ključa, Sanice, Sanskog mosta, Oštre Luke i dođem do Gaćana, iako mi je jednostavnije i lakše prijeći 55-60 km nego 100, ali volim taj krajolik, volim čisto da se provozim, pustim sebi neku lijepu muziku u skladu sa tim krajolikom, odnosno sa tom teritorijom gdje se nalazim. I to mi je najljepše opuštanje. Najviše volim samo da, kad, recimo dok sam radio u Istri, pošto ne podnosim more, ne volim more. Znam da se...
1: To je nevjerovatno.
0: Ne volim more. Meni je more jedna uljava masa uz koje su uvijek razvodnjeni ljudi. Tako da nisam mogao podnijeti taj život u Portorožu i one njihove betonirane plaže, nekako kad su divlje plaže u redu. Onda kad god sam bio slobodan, sjedao sam u auto, prelazim granicu, tad je još bila granica, još nije bio, Hrvatska još nije bila u Schengenu. Pređem granicu i odem između Motovuna i Buzeta, postoji jedan restorančić i to me posjećalo na Krajinu. To je jedno lijepo mjesto u Luci, u dolini. Mislim, kad kažem Luka, mislim na ovo kao Banja Luka, zemljište uz vodu u Lukama, pokraj rijeke Mirne, i tu se najljepše osjećao. Tu sam se najljepše osjećao. Pređem, tu ima 30-40 km, ne znam nija koliko ima. Ja se to izvozam, sjedim tu i imam osjećaj kao da sam, recimo, negdje u Piskavici.
1: Da se vratite negdje blizu rodnog
0: da,
1: kraja.
0: Da, i tako i dan danas. Znači, samo sjedim u auto, hoću li otići u Kotor Varoš, Čelinac, nebitno je. Samo je bitno da promijenim lokaciju, da prođem, recimo, od Prnjavora do Srpca, da ne idem ovim standardnim putem preko Laktaša, nego od Prnjavora fino do Srpca, da odem do Osovice, do Stuplja, negdje tako. To je najljepše.
1: Milane, evo prije mog sljedećeg pitanja, predlažem da nam pročitate još jednu pjesmu, pa ćemo onda da čujemo u nastavku šta je ono što pripremate za dalje.

Policijska akcija na Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovom gradu razgovarao sa licima koja su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je prilikom policijske kontrole bilo određenih prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbeđenja u Palama, a koje je sprovela služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, došlo do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. S ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti i navedenog događaja, jedinica za profesionalne standarde Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljanje činjenica i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dolazak pet američkih istražilaca, tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. rekao je Srni, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, Anđelko Nosović. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama Zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već žrtve srpske agresije. On je dodao da je američka administracija došla do saznanja da su ovi ljudi lagali, da su se lažno predstavljali i da su počinili ratne zločine nad Srbima. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca tužilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. U Hronici dana objavljujemo.
0: Policijska akcija na Palama nije bila usmjerena protiv građana, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. MUP pokrenuo unutrašnji postupak.
1: Dom naroda BiH parlamenta u prvom čitanju usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH.
0: U Derventu 20. jula stižu američki tužioci i srpski logoraši, svjedočit će o strahotama u zloglasnim logorima.
1: Srbija odbila da potpiše deklaraciju petog samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Kijevu.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je polufinalni meč reprezentacija Argentine i Engleske.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. Policijska akcija na Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovom gradu razgovarao sa licima koje su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je prilikom policijske kontrole bilo određeni prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Novinarima se obratio i Bojan Minić, zaposleni u diskoteci Enigma.
2: Dakle, ono što je ovdje veoma jasno, niko nije i akcija policije nije bila usmjerena protiv običnih ljudi, pošteni koji su imali određenu štetu i sada je evidentno da je bilo određeni prekoračenja i upotrebe sile koja nije bila je neadekvatna. Prema lici, ovdje jednom broju lica, ja sam došao ovdje da razgovaram s njima, ja se njima izvinjavam za sve to, ono što smo se dogovorili, jeste da ćemo u narednim danima tačno utvrditi odgovornost određenih struktura i utvrditi pojedinačnu odgovornost za svako ko je eventualno učestvovao u svemu tome. Vidljivo je i oni su ukazali veoma racionalno, ukazali na sav tok akcije. Ja neke stvari tek sam saznao sad u razgovor s njima i oni me opredeljuju na tom da istrajem u traženju pravi činjenice, pravi istine. Želim da pomognem ljudima da iz ovog izađu. U policiju treba da imamo povjerenja. Deše se uvijek neugodni i rekao bi nesretni slučaj i ovo je sigurno jedan nesretan nesporazum koji se ovdje desio, koji ja želim da što prije saniramo kroz djelovanje samog sistema, utvrđivanje odgovornosti, a i kroz razgovor sa ljudima koji su oštećeni, a evo, bili su samo zato što su bili tu na tom mjestu, u tom trenutku, evo, imali su određene posljedice. Svima se ponovo izvinjavam, želim stabilizaciju potpunu. Pale su za nas veoma važno mjesto, želimo ovdje sigurnost, želimo da policija, da se vrati povjerenje i da se ima povjerenje u policiju. Policija je nešto što čuva svaki naš miran dan, a i uz ovu grešku koja je eventualno se

0: desila, koje ćemo utvrditi kroz procedure, mi ćemo pokazati da policija prema našim ljudima mora da bude perfektna, prema kriminalcima, onima što pripadaju dijelu organizovanog kriminala, je nulta tolerancija.
1: Hvala gospodinu Dotku što je došao na noge nama da vam kaže. Dobit ćemo izvještavati unutrašnje kontrole, dobit ćemo izvještavati sve ko je pogriješio, ko je profulio. Primili smo izvinjenje. Što se tiče naše neke tužbe, mi ćemo se dogovoriti, tužit ćemo koliko možda neku svoju neku oštetu dobije ili će neki fond da se otvoriš za nas oštećene od protesta. Mi ćemo neki mirni taj protest da obavimo. Samo eto da kažemo, nezadovoljstvo bilo je. Izvinjenje ćemo dobiti od ministarstva unutrašnjih poslova. Tražimo izvinjenje od ministra.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbeđenja u Palama, a koje je sprovela Služba za zaštitu integriteta u zakonu i zakonitosti u radu, došlo do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika.
3: S ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, Jedinica za profesionalne standarde Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljene činjenice i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Glasanja nisu prošla jednoglasno, pa je za usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu glasalo 9. Trojica delegata iz Kluba Bošnjaka su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda. Opširni je Milan Stojić.
4: Prvo čitanje znači tek prestoji amandmanska faza i zbog toga je poslanik SNSD-a Radovan Kovačević reagovao na optužbe opozicije iz Srpske da je SNSD promijenio stavove o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i potencijalnom sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH.
5: Danas sudi neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu. Kao što je, nažalost, u Republici Srpskoj opozicija juče potpuno lažno predstavljala i davala izjave kako je SNSD na nešto pristao glasati za nekakve zakone i pristati na to da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Sarajevu. Ali da ja prvi neću nikada glasati za zakon, konačno u drugom čitanju, u kojem apelaciono odjeljenje suda BiH neće biti u Banja Luci, ili u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj koji mi u Republici Srpskoj odredimo.
4: Želimir Nešković, SDS, optužio SNSD da služe HDZ-u.
6: Znači oni ne smiju da mrdnu dok ne krene gospodin Čuvan.
4: Šef kluba Bošnjaka, Šefik Džafirović, naglasio je da predlagači nemaju ozbiljne namjere da su usvoje predloženi zakon i dodao da će on biti uzdržan. Također usprotivio se promjeni sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH.
7: Oni koji misle da treba razdvojiti apelacioni sud od suda Bosne i Hercegovine, da sjedište bude u Republici Srpskoj. Dakle, nekad se neko dogovorio. Vjerovatno je to maslo aktualne parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini, SNSD-a, HDZ-a i trojke. Što se mene tiče, to neće proći.
4: Predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović, odbacio optužbe da su on i delegati iz kluba HDZ-a učestvovali u blokadi rada ovog doma.
8: Hrvatska demokratska zajednica i naši predstavnici ovdje u klubu Hrvata će učiniti sve da ova dva zakona dobiju svjetlo dana, ne samo u ovom domu, nego i u drugom domu, kako bi otvorili malo vrata Bosne i Hercegovine kad je u pitanju Evropska unija.
4: Na sjednici je bio prisutan i nadležni ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunaza, koji je pozvao delegate da podrže ove prijedloge u prvom čitanju i naglasio da se rješenja mogu korigovati u amandmanskoj fazi.
9: 99% je usklađena sa mišljenjem Venecijanske komisije, a sporno je bilo zapravo kaznene nadležnosti kada je djelo počinjeno na teritoriju jednog entiteta i gdje će biti sjedište suda. A ne postoji međunarodni standard koji propisuje gdje bi trebalo biti sjedište suda.
4: Minimalna zastupljenost predstavnika konstitutivnih naroda u izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH, ostaju kao najveće prepreke za usvajanje ovih zakonskih akata, za koje svi tvrde da su najvažniji za evropski put BiH.
2: U ponedjeljak 20. jula očekuje se dolazak 5 američkih istražilaca

0: tužilaca u Derventu, koji bi trebalo da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine, rekao je za Crnu predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zapadnim zemljama predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već, kako su rekli, žrtve srpske agresije.
1: Logoraši, njih 8, će dati izjave, a ne možemo puno o tome govoriti jer je još u toku istraživanje i davanje izjava. Mi jednostavno zbog takvih stvari, zbog takvih događaja koji su se dešavali na ovim prostorima, ne pokušavamo i ne želimo da se svede sva osuda prema nama, prema žrtvama srpskog naroda, da to bude izjava ona stereotipna, činjeni su zločini, niko nije odgovarao. Mi upravo pokušavamo da se ti zločini otkriju, da se zločinci privedu pravdi, iako posle svakog svjedočenja i posle svake davanja izjave naših ljudi, mi imamo ogromne probleme od strane sudova Bosne i Hercegovine, od strane MUP-a Bosne i Hercegovine, gdje budu naši ljudi privođeni da daju izjave, čak do te mjere ide da se podižu određene prijave i postupci protiv tih ljudi, ni krivih ni dužnih, samo zato što dajemo izjave i zato što dajemo istinu o stradanju srpskog naroda.
0: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca, tužilaca, doprineti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote.
2: Derventski logoraši prošli su najstrašnije fizičke i psihičke torture, a jedan broj je ubijen na zvjerski način. Još veća tuga je što su za te zločine određene minimalne kazne za nekolicinu zločinaca, naglasio je Žunić.
0: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. U Prnjavoru su počeli radovi na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića Naša radost, zahvaljujući donaciji kabineta predsjednika Republike od 800.000 maraka, bit će izgrađeni novi savremeni prostor za boravak mališana, čime će liste čekanja u značajnoj mjeri biti smanjene. Opširnije Nikolina Jović.
3: Proširenjem postojećih kapaciteta bit će izgrađene 3 nove učionice, prostor za ishranu i obezbijeđen boravak za još 80 mališana. Govori pedagog u vrtiću Naša radost Jovana Njegovan.
4: Nove prostorije će djeci napraviti sigurniji prostor za igru, sigurniji prostor za učeće aktivnosti, samim tim komfor u vrtiću će biti bolji.
3: Po završetku radova mjesta u vrtiću bit će za ukupno 300 mališana, pa će liste čekanja u značajnoj mjeri biti smanjene. Govori direktor javne predškolske ustanove Naša radost Slobodanka Vasić.
5: Na čekanju je oko 120 djece, tim da se svaki dan broj povećava. E sad kad bude ovaj dio, znači otprilike polovina, više od polovine, ćemo uspjeti da izađemo u susret roditeljima.
3: Proširenjem kapaciteta otvaraju se i nova radna mjesta. Zaposleni i defektologa plan je da u sklopu novog dijela bude formirana i senzorna soba koja će mališanima sa poteškoćama u razvoju dodatno olakšati boravak u vrtiću. Govori defektolog u javnoj predškolskoj ustanovi Naša radost Brankica Štrbac.
6: Dovodile bi do adekvatnije regulacije, samokontrole, adekvatnijeg ponašanja djece koja su kategorisana. Trenutno imamo 3, a djece kod koje primjećujemo poteškoće ima više.
3: Sredstva za proširenje vrtića ranije su obezbjeđena iz kabineta predsjednika Republike, a zahvaljujući subvencijama gradske uprave, cijena boravka mališana u vrtiću među najnižima je u Srpskoj. Govori gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
7: Kapacitet grada nije dovoljan da sam svojim sredstvima može odgovoriti na takve zahtjeve, ali zato smo imali podršku predsjednika Milorada Dodika. 533 marke je cijena boravka jednog djeteta u vrtiću. Roditelji plaćaju 150, što znači da kompletno ovu razliku grad sufinansira.
3: Planirano je da radovi na izgradnji novog dijela vrtića budu završeni do kraja kalendarske godine.
0: Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju koja je usvojena na 5. samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u ukrajinskoj prestonici, nije potpisao ovaj dokument u kojem se potvrđuje podrška Ukrajini u ratu s Rusijom i poziva na dalje jačanje političke, vojne i bezbjednosne saradnje kao i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
0: Lideri više

0: arapskih država poručili su predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu da nemaju povjerenja u aktualnu izraelsku vladu i premijera Benjamina Netanjahua, ocjenjujući da on zapravo predstavlja prepreku ostvarivanju mira i regionalne stabilnosti na Bliskom istoku, prenosi izraelski javni servis Kan, pozivajući se na diplomatske izvore.
1: Prema ovim navodima, arapski lideri su u više navrata tokom nedavnih kontakata sa Trumpom istakli da Netanjahu podriva Trumpovu viziju mira na Bliskom istoku i otežava postizanje regionalnih sporazuma.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je polufinalni meč reprezentacije Argentine i Engleske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
2: Dobro večer. U Atlanti je u toku drugi polufinalni meč svjetskog fudbalskog šampionata, 54. minut utakmice, Engleska-Argentina i dalje je rezultat kao i na početku 0-0. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala Španija pobjedom protiv Francuske rezultatom 2-0. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mondijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. U prvom meču posljednjeg turnira Lige Turska je slavila sa 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-18. Na ovom turniru Srbija igra još protiv Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Poslije 8 kola odbojkaši Srbije su 11. na tabeli, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme praćeno pljuskovima. Više u vremenu meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra tokom jutra oblačno sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Poslije podne sunčani period uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti, uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni.
0: U emisiji još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Policijska akcija na Palama nije bila usmjerena protiv građana, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. MUP pokrenuo unutrašnji postupak.
0: Dom naroda parlamenta BiH u prvom čitanju usvojio prijedlog izmjene i dopune zakona o sudu BiH.
1: U Derventu 20. jula stižu američki tužioci, a srpski logoraši svjedočit će o strahotama u zloglasnim logorima.
0: Srbija odbila da potpiše deklaraciju petog samita Ukrajina Jugoistočna Evropa u Kijevu.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: Radio među ljudima.

23 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policijska akcija u Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovom gradu razgovarao s licima koja su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je tokom policijske kontrole bilo određenih prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Bojan Minić, koji tvrdi da je povrijeđen u kontroli rada policije Republike Srpske u noćnom klubu Enigma u Palama, istakao je da traže izvještaj od MUP-a Republike Srpske kao i od resornog ministra Željka Budimira da se utvrdi ko je i gdje je pogriješio u akciji. On je zahvalio lideru SNSD-a Miloradu Dodiku što ih je obišao i na izvinjenju i istakao da što se tiče bilo kakvih tužbi da će se još dogovoriti. U cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti događaja u Palama jedinica za profesionalne standarde službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljanje činjenice i okolnosti kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno je iz MUP-a. MUP je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbeđenja u Palama došao do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. Nastavljeni su američki vazdušni udari na Iran. Ovaj put mete su iranski vojni kapaciteti koji se koriste za prijetnju brodovima koji slobodno prolaze kroz Ormuski Moreuz. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će udari biti nastavljeni i narednih dana uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Trump smatra da Iran nema drugog izbora osim da pregovara.

Na svjetskom fudbalskom prvenstvu završen je polufinalni meč reprezentacija Argentine i Engleske rezultatom 2-1 za Argentinu. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu meč protiv Turske u Ligi nacija sa 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-18. Bio je to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola, sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Ujutru oblačno, na zapadu, istoku, jugoistoku.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

0: duše, gdje li sam ih kupio, gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život od onih šupljih ljudi, kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi.
0: Gdje li sam ih kupio, gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život da

gdje sam ih zakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg

0: Radio Republike Srpske.
1: Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaž. I tvije će pokisle ptice sa tvoga oka brnuti.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Policijska akcija na Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovom gradu razgovarao sa licima koja su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je prilikom policijske kontrole bilo određenih prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Bojan Minić, koji tvrdi da je povrijeđen u kontroli rada policije Republike Srpske u noćnom klubu Enigma, istakao je da traže izvještaj od MUP-a Srpske kao i od resornog ministra Željka Budimira da se utvrdi ko je i gdje je pogriješio u akciji. On je zahvalio lideru SNSD-a Miloradu Dodiku što ih je obišao i na izvinjenju i istakao da što se tiče bilo kakvih tužbi, da će se još dogovoriti. U cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti događaja na Palama, Jedinica za profesionalne standarde službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljene činjenice i okolnosti kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno iz MUP-a. MUP je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbeđenja u Palama, došao do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. Dolazak 5 američkih istražilaca tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. rekao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama Zapada predstavljali kao nevini da nisu bili učesnici rata, već žrtve srpske agresije. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara danas će biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime će početi realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Nastavljeni su američki vazdušni udari na Iran. Ovaj put mete su iranski vojni kapaciteti koji se koriste za prijetnju brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio da će udari biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Trump smatra da Iran nema drugog izbora osim da pregovara. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Atlanti u polufinalu savladali Englesku sa 2-1. Englezi su stekli prednost golom Gordona u 55. minutu. Preokret su Argentincima donijeli Fernandez u 85. i Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirala reprezentacija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Suse za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u Jerseyu. Fudbaleri Banjalučkog Borca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA ligu konferencija igraće protiv moldavskog tima Petro Kuba. Šampion Moldavije poražen je sinoć sa 6-1 na gostovanju kod tima Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige šampiona. Borac će biti domaćin u prvoj utakmici 23. jula, dok je revanš u Moldaviji na rasporedu 30. jula. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu.

0: Beogradu protiv Turske u Ligi Nacija sa 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-18. Bio je to prvi od četiri suseta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa selekcijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
1: Ujutru oblačno, na zapadu, istoku i jugoistoku sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično je mogući grad. Tokom dana svježije, sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj oblačnosti, koja ponegdje može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče razvedravanje u svim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske. Radio Međugorje.